0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Brugen af kunstig intelligens, også kaldet AI, tager til på danske arbejdspladser, og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Antallet af annoncer, hvor virksomheder er på jagt efter AI-kyndige, er på bare et år mere end tredoblet, fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Og det er en helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår af en stor rundspørge, onlineportalen har fået lavet.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%. Så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
1: Sagde altså direktør Thomas Røn Larsen fra Jobindex. USA's militær har indledt en række kraftfulde angreb mod Iran. Det oplyste centralkommandoen CENTCOM sent tirsdag aften dansk tid på det sociale medie X. Ifølge det amerikanske militær kommer angrebene som et svar på iranske angreb mod tre handelsskibe i Hormuzstrædet. Kort inden har det amerikanske finansministerium samtidig meldt ud, at man har genindført sanktioner mod Irans olie ved at tilbagekalde en midlertidig undtagelse, skriver BBC. Irans viceudenrigsminister har fordømt det amerikanske angreb, som han kalder en alvorlig overtrædelse af den aftale, de to lande indgik i juni. Også genindførelsen af oliesanktioner har Irans udenrigsministerium fordømt som et brud på aftalen. Kløe og udslæt rimer ikke på sommerferie, og derfor genovervejer turister deres besøg i Odense, hvor egeprocessionsspinderen er at finde i dele af byen. Det mærker de blandt andet hos Odense Åfart, centralt i byen, fortæller direktør Eva Pasgaard Skytte.
3: Vi har fået rigtig, rigtig mange henvendelser og også aflysninger for folk, der har været bekymrede på grund af den her larve.
1: Turistattraktioner og overnatningssteder i Odense får i disse dage henvendelser fra bekymrede turister, der spørger ind til egeprocessionsspinderen, også kaldt larven fra helvede. Og ifølge Eva Pasgaard Skytte er det især turister fra Jylland eller Sjælland, der frygter at blive ramt af larvens brandhår under et besøg i byen.
3: Altså folk, der ringer og er bekymret, fordi de også tror, det påvirker os, selvom det er en helt anden del af byen. Men for folk, der ikke er lokale, så er det bare, så ser de, at det er Odense generelt, som står med det her problem.
1: Her i nat er det mest tørt og klart vejr med temperaturer op mod 14 grader. Onsdagen den bliver også tør, og det er med en del sol og temperaturer op mellem 16 og 22 grader. Køligst bliver det ved kysterne med pålandsvind, og ellers så er det med en svag til frisk vind fra nordvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det brænder fortsat i Frankrig, og vejrudsigten giver ikke meget håb. De næste dage når temperaturen flere steder op over 40 grader, og der er ingen regn i sigte. Der er altså stor risiko for, at brændene spreder sig eller nye blusser op. Og en af dem, som har oplevet konsekvenserne af brændene, er britiske Robert Stanley, som har boet i det sydfranske by Mortalabar-la-Château i 45 år. Hans værksted blev ødelagt af de voldsomme skovbrænde, fortæller han.
2: I thought, oh, this is fine, and then the following day, the wind changed direction, and the fire came back again from another direction, and this time it took me by surprise, and it came.
1: Jeg tænkte, at det er fint, men så skiftede vinden retning den næste dag, og branden kom tilbage, og jeg blev meget overrasket, da ilden kom ind fra begge sider af min grund, lige ind i bilerne, mit værksted. Og alt bare gik op i en stor flamme, sagde han her. Ifølge Adrian Lema, chef for National Center for Klimaforskning ved DMI, så er der ikke udsigt til, at vejret vil hjælpe med at få brændende under kontrol i den kommende tid.
3: Jamen lige nu, der ser det desværre ikke ud som, at vejret kommer til at hjælpe os. Det er meget, meget lidt regn, der er i vejrudsigten, som det ser ud lige nu. Og det gør jo, at det er fra menneskens hånd, at vi skal have kontrol med de brænde, og ikke med hjælp fra naturens side desværre.
1: Ukraines hovedstad Kiev er tidligt natten til onsdag blevet ramt af et russisk missilangreb. Det skriver byens borgmester på beskedstjenesten Telegram. Fjenden angriber med ballistiske missiler, bliv i beskyttelsesrummene, lyder det. Angrebet skal blandt andet have udløst en brand i et lagerområde og såret to. Der er umiddelbart ikke kommet en russisk kommentar, men i krigen angriber de to lande løbende hinanden. Og meldingen kommer, mens et NATO-topmøde disse dage bliver afholdt i Tyrkiets hovedstad Ankara. Her er øget støtte til Ukraine på dagsordenen. Et folkevognsrugbrød og en flok frivillige chauffører har gjort hverdagen lettere for beboerne i Randbøldal ved Vejle. Den lille bus er en del af et landsdækkende forsøg med transport, der drives af frivillige i områder, hvor der er langt mellem rutebilerne. Pengene kommer fra en pulje på 20 millioner kroner fra Trafikstyrelsen og de 12 kommuner, der er med i forsøget. Liv Tjor Bjørn Rød kører blandt andet til fredagsbar på den lokale på det lokale bryghus.
4: Så kan folk til at tage en øl eller to eller tre. For den sags skyld, og så mister de jo ikke kørekort, når de skal hjem igen.
1: Erfaringerne i flere af forsøgene viser, at busserne mest bliver brugt til sociale arrangementer, og ordningen må da heller ikke erstatte den kollektive transport, mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.
5: Jeg synes, det er et godt forsøg med frivillige busser, men det må aldrig nogensinde gå ind og skal være erstatning for, at der er bustransport, og at der er fleksible mobilitetsformer med fleksture og andet i landdistrikterne.
1: Bussen i Randbøldal er gratis, og Vejle Kommune har stillet den til rådighed, blandt andet med penge fra Trafikstyrelsens pulje. I dag bliver der mellem 16 og 22 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En betjent fra immigrationsmyndigheden ICE har tirsdag skudt og dræbt en mand, der var mexikansk statsborger i den amerikanske storby Houston, der ligger i delstaten Texas. Det skriver USA's Ministerium for Indlandssikkerhed, som immigrationsmyndigheden hører under på det sociale medie X. Ifølge ministeriet forsøgte ICE-betjente at anholde manden, der befandt sig i et køretøj, men da han modsatte sig og forsøgte at påkøre en ICE-betjent, afgav betjenten skud i selvforsvar, lyder det. Det oplyses videre, at episoden nu efterforskes, og fra flere sider er der krav om fuld gennemsigtighed. Blandt andet skriver Sylvia Garcia, der er demokratisk medlem af repræsentanternes hus fra Houston, på X, at de omstændigheder, der førte til brugen af dødbringende magt, skal undersøges grundigt og uafhængigt. Alt tilgængelig videomateriale, al kommunikation og øvrige bevismateriale skal sikres og gennemgås som led i en fuldstændig og upartisk undersøgelse, lyder det. Det er ikke første gang, at betjente fra den omdiskuterede immigrationsmyndighed er involveret i dødelige skyderier. De to amerikanske statsborgere, Renee Good og Alex Pretty, blev tilbage i januar skudt og dræbt i to separate episoder i den amerikanske by Minneapolis, og det førte dengang til store demonstrationer. Brugen af kunstig intelligens, der også kaldes AI, tager til på danske arbejdspladser, og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Antallet af annoncer, hvor virksomheder er på jagt efter AI-kyndige, er på bare et år mere end tredoblet, fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Og det er helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår en stor rundspørge, onlineportalen har fået lavet.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%. Så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg glæder mig til at benytte.
1: Laven for helvede, eller e-positionsspinderen, der i de seneste uger har givet odenseaner udslæt og kløe, får nu flere turister til at genoverveje deres besøg i Odense. Det mærker lejrchef Søren Reimer, som bestyrer en campingplads i det sydlige Odense.
3: Vi har fået rigtig, rigtig mange henvendelser, både telefonisk og på mails, omkring om det er forsvarligt at campe på pladsen. Og så i den forbindelse, der har vi vel fået en 20-30 aflysninger.
1: Også Odense Åfart, centralt i Odense, langt fra det område, hvor laven er, oplever, at turister aflyser deres besøg. Odense Zoo har ligeledes fået henvendelser fra folk, som frygter at møde laven, og derfor har haven nu lavet opslag for at fortælle, at laven ikke er i zoologisk have. I dag bliver med temperaturer op mellem 16 og 22 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.
1: Flere og flere danske virksomheder går målrettet på jagt efter medarbejdere, der er gode til kunstig intelligens. Og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Det seneste år der er antallet af annoncer, hvor der efterspørges folk med AI-kompetencer, mere end tredoblet. Fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Og det er en helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår en stor rundspørg, som onlineportalen har fået lavet.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%. Så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
1: Hos forsikringsselskabet Tryg Danmark, der siger skadesdirektør Maria Palsmark, at de frygtede, at kunstig intelligens ville komme og overtage opgaver, der ellers var sjovere at løse med medarbejdernes menneskehjerner.
3: Helt klart, det var en bekymring i begyndelsen, men det er ikke tanken med AI hos os. Tanken med AI hos os, det er, at det skal fjerne rugbrødsarbejdet, det skal fjerne rutineopgaverne.
1: Generelt set er der behov for, at virksomhederne laver en tydelig strategi for, hvordan de vil bruge kunstig intelligens, så AI-værktøjerne ikke bliver rullet ind af bagdøren, siger Jobindex-direktøren Thomas Røn Larsen.
2: Vi ved, det er noget, der fylder hos medarbejderne. Det er 14%, der vurderer, at det her kan faktisk være en trussel i forhold til mit arbejde. Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
1: USA's militær har indledt en række kraftfulde angreb mod Iran. Ifølge militærets centralkommando så er mere end 80 iranske mål blevet ramt, blandt andet 60 skibe. Det er første gang i mere end en uge, at USA angriber mål i Iran. Og ifølge det amerikanske militær så kommer de her angreb som et svar på iranske angreb mod 3 handelsskibe i Hormuzstrædet. Irans viceudenrigsminister har fordømt det amerikanske angreb, som han kalder en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik i juni. Irans militær varslede kort efter et modsvar, og her til morgen der har Irans revolutionsgarde så oplyst, at den har angrebet 85 mål med forbindelse til amerikanske militær i Bahrain og Kuwait. Det brænder fortsat flere steder i Frankrig, og der er ikke hjælp at hente fra vejrudsigten. De næste dage der når temperaturen nemlig over 40 grader. Der er ingen regn i sigte, og så tiltager vinden. Dermed er der gode betingelser for, at naturbrændene spreder sig, eller at nye blusser op. Og ifølge Adrian Lema, der er chef for National Center for Klimaforskning ved DMI, så ser det ud til at være lange udsigter til et vejrskifte.
4: Hvis vi kigger lidt frem i tid, jamen så ser det faktisk ud til, at der er lange udsigter til, at vi får regn, som naturligt kan dæmpe de her brande. Så lige nu der ser det faktisk ud til, at det bliver endnu sværere at få kontrol over de brande i de kommende dage og måske endda uger.
1: Og en af dem, der har oplevet konsekvenserne af skovbrændene på nærmeste hold, det er britiske Robert Stanley, der har boet i den sydfranske by Montalbas-le-Château i 45 år. Han arbejdede på sit værksted, da en skovbrand brød ud.
5: And I thought, oh, this is fine, and then the following day, the wind changed direction.
1: Jeg tænkte, at det var fint, men så skiftede vinden retning den næste dag, og branden kom tilbage, og jeg blev meget overrasket, da ilden kom fra begge sider af min grund. Helt så slemt står det dog selv ikke til i Odense, men her påvirker naturen også turisterne. For kløe og udslætte rimer nemlig ikke på sommerferie, og derfor så genovervejer flere turister deres besøg i Odense, hvor egeprocessionsbinderen, eller larven for helvede, er at finde i dele af byen. Og det mærker de blandt andet hos Odense Åfart centralt i Odense. Det fortæller direktør Eva Pasgaard Skytte.
6: Altså folk, der ringer og er bekymret, fordi de også tror, det påvirker os, selvom det er en helt anden del af byen. Men for folk, der ikke er lokale, så ser de, at det er Odense generelt, som står med det her problem.
1: Ja, turistattraktioner og overnatningssteder i Odense får i de her dage henvendelser fra bekymrede turister, der spørger ind til i processionsspinderen. Og ifølge Eva Pasgaard Skytte, så er det især turister fra Jylland eller Sjælland, der frygter at blive ramt af larvens brandhår under et besøg. Og lige en hurtig vejrudsigt. Vi får nogen eller en del sol i hele landet. Det skulle også godt holde tørt mod sydvest. Måske lidt skyde først på dagen. Mellem 16 og 23 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: C'est un jour comme un autre, et pourtant tu t'en vas, et pourtant tu t'en vas.
1: Et pourtant tu t'en... Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Flere og flere virksomheder søger medarbejdere, der har forstand på kunstig intelligens. På online-portalen Jobindex, der blev AI nævnt i omkring 5.000 jobannoncer bare i årets første 3 måneder. Og det er en helt usædvanlig stigning, siger Jobindex's direktør Thomas Røn Larsen.
3: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
2: Og et af de steder, hvor AI-redskaberne boomer, det er i forsikringsbranchen. Derfor holder fagforeningen Forsikringsforbundet også ekstra godt øje med, om selskaberne har en plan for, hvordan man indfører den kunstige intelligens, så de ansatte ikke kommer i klemme. Det siger næstformand Lars Øgelund Helvad.
4: Potentielt står de i hvert fald over for en kompetenceudfordring. Det er den ene ting. Den anden ting, de står også over for, at deres job kan forskyde sig, eller måske endda blive fuldstændig forandret. Det tyder også, at vi må stille nogle krav til arbejdsgiverne om at lave de her planer, fordi så sætter de retningen.
2: Kasper Nielsen er sagsbehandler hos forsikringsselskabet Tryg Danmark, og han oplever indtil videre flest positive effekter af den måde, som selskabet bruger den kunstige intelligens på.
5: Jeg synes, det er blevet mere interessant på den måde, at man kan fokusere mere på at have tid med kunderne og også fordybe sig lidt mere i det faglige, fordi at der generelt er mere tid.
2: Og hvis kunstig intelligens skal blive en succeshistorie på arbejdsmarkedet, så kræver det generelt, at virksomhederne er tydeligere omkring, hvordan de vil bruge det her nye værktøj. Ellers så kan det gøre medarbejderne utryg, siger direktør i Jobindex Thomas Røn Larsen.
3: Vi ved, det er noget, der fylder hos medarbejderne. Det er 14%, der vurderer, at det her kan faktisk være en trussel i forhold til mit arbejde. Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
2: USA's militær har gennemført en række angreb mod mere end 80 mål i Iran, blandt andet mod 60 skibe, oplyser militærets centralkommando. Det er første gang i mere end en uge, at USA angriber mål i Iran, og ifølge militæret så er det et svar på iranske angreb mod 3 handelsskibe i Hormuzstrædet. Irans viceudenrigsminister kalder de amerikanske angreb for en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik i juni. Her til morgen har Irans revolutionsgarde så oplyst, at den har angrebet 85 mål med forbindelse til amerikansk militær i Bahrain og Kuwait. Det brænder fortsat i Frankrig, og vejrudsigten giver ikke meget håb. De kommende dage der ventes temperaturerne nemlig flere steder komme over 40 grader. Der er ingen regn i sigte, og så tiltager vinden oven i købet. Og det er nærmest den perfekte opskrift på, at de nuværende naturbrande kan brede sig, og helt nye kan opstå. Og det bekymrer franskmændene, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Han er i den sydfranske by Perpignan.
6: Jeg står lige nu og kigger op mod bjergene, hvor ilden jo stadigvæk ulmer rundt omkring. Selvom de tror, den er slået ned, så er der en fare for, at den vind, jeg også kan mærke, at den kan skubbe ild til brændende igen. Og der er faktisk inden for en relativt lille omkreds, så er der nye brænde, der er opstået, så der er en bekymring for varmen.
2: Og de her naturbrænde i Sydeuropa, de bliver blandt andet af DMI koblet sammen med klimaforandringerne. Altså, ser de også sådan på det der, hvor du er?
6: Altså, dem jeg har talt med, de er bekymrede for den varme, som de mærker i tiltagende grad. Og har også nævnt det i forbindelse med de her brænde. Og det er generelt, at franskmændene, de er godt bevidste om de klimaforandringer, som Europa oplever lige nu. Det gælder langt de fleste franskmænd. Men der er selvfølgelig en stor debat om, hvordan man så skal takle klimaforandringerne, om hvor dyrt det skal være. Og Macron har for eksempel lanceret også tiltag målrettet de fattigste, fordi det er en debat. Altså, klimaforandringen er der, men hvad er prisen for at bekæmpe dem?
2: Lød det fra klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Der er ikke meget solbeskyttelse i de solcremer, der kan købes hos kinesiske online-platforme som Temu, Shine og AliExpress. Så lyder advarslen fra forbrugerrådet Tænk. En laboratorietest viser, at kun 1 ud af 7 solcremer med en angivet faktor på 50 levede op til det. Og 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1, selvom der altså står 50 på emballagen. Og det er en helt ekstrem forskel på den lovede og så den reelle beskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
7: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
2: Ja, vi har forsøgt at få en kommentar fra handelsplatformene Temu, Shein og AliExpress, men det er endnu ikke lykkedes. Men det er nok en god idé at finde den rigtige solcreme frem i dag, for sommeren er så småt tilbage. Vi får nogen eller en del sol i hele landet, og så skulle det også holde tørt. Temperatur mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind fra nordvest.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Kom med til Jazzfestival i København.
1: Den fantastiske, den vidunderlige Copenhagen Jazzfestival her på BOD.
2: Din værter er Niels Christian Sederberg og Naja Buric, og vi sender direkte hjem til din radio fra Enghave Plads, hvor vi er rykket ud med vores lille campingvogn. Og hvis du er i nærheden, så kom der endelig forbi.
1: Og hvis du ikke lige er i nærheden, så kan du her i radioen glæde dig til gæster i studiet, de bedste historier og selvfølgelig en hel masse fantastisk musik.
0: Copenhagen Jazzfestival hele ugen fra kl. 14 på P8 live i DR Lyd.

0: Brugen af kunstig intelligens brager ind på de danske arbejdspladser, og det skaber både bekymring og begejstring ude ved kontorstolene. En opgørelse fra onlineportalen Jobindex viser, at det er langt fra alle, der glæder sig til at arbejde sammen med kunstig intelligens. Det fortæller Jobportalens direktør Thomas Røn Larsen.
1: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
0: Forsikringsbranchen er et af de steder, hvor AI-specialister allerede har lavet redskaber, der løser en række opgaver, som medarbejderne før brugte tid på. Hos Tryg Forsikring, der hedder en af AI-assistenterne på computeren Nora, og den skal du møde her.
2: Det er simpelthen Nora, vi ser.
3: På Kasper Nielsens computerskærm er AI-figuren Nora iført superheltetøj og giver ham hurtige svar.
2: Der er den fundet frem til en bilkabule og fortæller mig, at modparten 100 har 100% ansvar.
3: Nora har sammen med andre AI-programmer lettet arbejdsbyrden for sagsbehandleren.
2: Så scanner Nora lige universet engang for at finde mig et svar.
3: Udsigten til, at kunstig intelligens skulle overtage menneskehjerneopgaver, gav ifølge skadedirektør Maria Palsmark bekymring, da AI skulle lanceres for et par år siden.
4: Helt klart, det var en bekymring i begyndelsen, men det er ikke tanken med AI hos os. Tanken med AI hos os, det er, at det skal fjerne rugbrødsarbejdet, det skal fjerne rutineopgaverne.
3: Men selvom AI-løsninger måske på sigt vil betyde, at der bliver brug for færre ansatte i forsikringsfaget, så er der mere begejstring end bekymring hos Kasper Nielsen.
2: Jeg synes, det er blevet mere interessant på den måde, at man kan fokusere mere på at have tid med kunderne og også fordybe sig lidt mere i det faglige.
0: Ifølge Jobindex så slår de nu 5.000 annoncer op i kvartalet, hvor arbejdsgiverne jagter folk, der har AI-kompetencer. Sidste år der var det 1.500 per kvartal, og det var Ole Ørskov, der havde set på den sag. Flere steder i Mellemøsten der er luftalarmerne gået i gang, efter at USA har sat en række nye angreb ind mod Iran. Det kan mærkes flere steder i regionen. Det er første gang i over en uge, at USA angriber mål i Iran, og ifølge USA's militære centralkommando, så er mere end 80 iranske mål blevet ramt, blandt andet 60 skibe. Angrebene sker ifølge amerikanerne som et svar på iranske angreb mod 3 handelsskibe i Hormuzstrædet. Men Jyllandspostens Mellemøsten-korrespondent Heidi Plovsgaard, der befinder sig i Teheran, fortæller, at byen faktisk er overraskende stille, selvom der er en eskalering i gang.
5: På trods af det, så er det her faktisk den første dag i mange dage, hvor Iran har åbnet luftrummet.
0: Irans viceudenrigsminister har fordømt det amerikanske angreb, som han kalder for en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik i juni. Og Irans revolutionsgarde har varslet det. Den betegner som en dundrende modsvar. Og den meddeler, at allerede nu er angrebet 85 mål med forbindelse til amerikansk militær i Bahrain og Kuwait. Men trods de voldsomme meldinger, så vurderer Heidi Plovsgaard, at Iran og USA godt stadig kan tale sammen.
5: Så man kan næsten kalde det her en udveksling af signaler med bomber, som er en del af de her forhandlinger, der foregår.
0: Der er ikke særlig meget solbeskyttelse i solcremer fra kinesiske online-markedspladser som Temu, Shein og AliExpress. Så det nyder advarslen fra Forbrugerrådet Tænk. En laboratorietest viser, kun 1 ud af 7 solcremer med en angivet faktor på 50 levede op til det. 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1. Og det er altså en helt ekstrem forskel på den lovede og så den reelle solbeskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
6: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
0: Ifølge Tænk er problemet, at online markedspladser ikke har de samme forpligtelser som virksomheder i EU.
6: Problemet her er jo, at de her online markedspladser, hvor at man som forbruger handler direkte med en kinesisk sælger, der har de her platforme ikke det ansvar, som en almindelig dansk eller europæisk virksomhed har for at sikre, at produkterne er sikre og lever op til de regler, der gælder i EU.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra handelsplatformene Temu, Shein og AliExpress, men det er ikke lykkedes. Men det er nok en god idé at finde den rigtige solcreme frem i dag, for sommeren er så småt tilbage. Vi får nogen eller en del sol i hele landet, og så skulle det også holde tørt. Temperaturen kommer mellem 16 og 23 grader, og så blæser den let til frisk vind fra nordvest. Peter Farhold Løfald sammen til morgens radioaviser.
7: Velkommen til P8 Jazz med Ida Rød.
8: Klokken er 8:05, og det er onsdag den 8. juli. Og hvis man hørte vejrudsigten lige her, så lyder det til, at sommeren efter gårsdagens regnvejr igen er tilbage, i hvert fald af solen og de pæne temperaturer. Og det er godt, der kommer regn, men jeg synes også, at en sommerferie, som mange jo har nu, skal have nogle solskins timer. Så derfor så tænker jeg, at jeg vil spille Isn't This a Lovely Day med Ella Fitzgerald og Louis Armstrong, fordi det her, det bliver en rigtig god dag. Jeg kan bare mærke det.

Lonely day to be caught in the rain. You were going on your way.

As long as I can be with you, it's a lovely day. Det er yndigt, hyggeligt, rart, skønt, når Ella Fitzgerald og Louis Armstrong de synger sammen. Jeg er allerede begyndt at få lytterønsker, selvom jeg kun lige er gået i gang med at sende, og det er jo dejligt, at I sidder klar derude. I kan skrive ind på p8@dr.dk, eller I kan sende en sms til 1212, og så skrive p8 mellemrum og jeres besked. Kommer den i min indbakke. Det sidste koster dog en sms-takst. Og så var der altså Edith og Agnes, der i går sendte et ønske, men det var simpelthen så sent i min udsendelse, at jeg ikke kunne nå at spille deres det nummer, de gerne ville høre. Men jeg kan jo spille det nu, og det har jeg tænkt mig at gøre. Og de skriver, vores hyggesøndag morgenmads lydtæppe i familien, som vi selv sætter på, når vi laver morgenmad til mor og far. Det er Jan Johansson med Visa från Yttermyra. Tak for lækker musik og god sommer. Jamen lige over I to. Jeg håber, I lytter med igen her til morgen, så I kan få jeres hyggesøndags morgenmads lydtæppe. Og så er søndag så bare erstattet af sommerferie. Her er det Jan Johansson med svensk klassiker Visa från Yttermyra.

jeg ved dårligt, hvad jeg skal sige. Jan Johansson, Visa från Utanmyra. Vidunderligt nummer, vidunderligt album. Jasper Svensker er bare en klassiker, som bare høres især sommeren til, synes jeg. Så tak for det her ønske, Agnes og Edith. Du er også velkommen til at skrive ind til mig på p8@dr.dk, hvis du har et ønske til din dag, til din sommer, eller hvad det nu end kunne være. Der er ikke så mange regler i de her dage. Der er bare god stemning. Og det synes jeg også, at min kollega Jonas Visti, han sørger for, når han laver musik. Han har jo det her, han kalder Vistis Vinyl Collective. Og der er udkommet en single her for noget tid siden, som hedder Up To You, hvor han har Winnie Hu med som gæst, og det lyder sådan her.

Her var det Vistis Vinyl Collective med Winnie Hu. Min dygtige kollega Jonas Visti er ikke bare en forrygende radiovært, men altså også en forrygende komponist bag den her musik. Og i de her dage er der jo Copenhagen Jazz Festival, og til Euroman, der har netop Jonas Visti fortalt lidt om nogle anbefalinger. Og han anbefaler blandt andet en koncert i aften, som ikke er udsolgt, og det er lidt skørt, fordi at det er Cecile McLaurin-Salvin sammen med Brandy Younger. Det er en dobbeltkoncert. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvad konceptet går ud på, om de spiller sammen, om de spiller hver for sig og lidt sammen, men jeg kan desværre ikke komme med i aften, men det kan jo være, at der er nogle af jer, der kan så fortælle mig i morgen, hvad det egentlig gik ud på. Men Cecile er en fantastisk sanger, men jeg vil gerne spille et nummer af Brandy Younger, fordi hun er harpist, og jeg synes, det er det fedeste instrument, hvis man mestrer det og bruger det i jazzen. Og det er selvfølgelig Alice Coltrane, der blandt andet har inspireret hende, Dorothy Ashby, men hun er ud af en ny generation af mange kvinder, der spiller på harpe. Og det er så fedt. Og som Jonas han skriver, det er afgjort en koncert, du skal, eller

Her var det Jakob Artved Quintet med When Will You Tell Me. Og så har jeg jo fået en masse lytterønsker fra jer, og ja, dem skal jeg selvfølgelig spille for jer. I skal også have lov at skrive ind fortsat, hvis I har lyst. Klokken er 8:33, så er altså lige knap halvanden time til at spille en masse lytterønsker, hvis det nu ender sådan. Og du kan skrive på p8@dr.dk eller på sms 1212, og så skriver du jazz, nej, p8 mellemrum og din besked. Og det, ja, hvis du skriver til 1212, så skriver du p8 mellemrum og din besked. Det der jazz er overflødigt i sms'en, og ja, jazz er ikke overflødigt. Jeg har fået en besked fra Maja i Nykøbing, der skriver, godmorgen Ida. I dag skal jeg bare nyde vores sommerhus i Nykøbing og høre en masse lækker svensk jazz og se Tour de France senere. Kan du finde Nordly frem med sangen Jeg savner at drømme? Den varmer lige ind i hjertekuglen. Sommerhilsner fra Maja.

Her var det, jeg sokner at drømme med Nordly, og det var Maja, der blandt andet skulle se Tour de France i dag i sommerhuset. Og for 3 år siden, der var jeg højgravid, og jeg fulgte intens med i Tour de France for første gang i mit liv, og det var det år, hvor Jonas Vingegaard han vandt, så det var ret spændende. Og jeg blev lidt ærgerlig i går. Jeg så sådan nogle kryptiske opslag på Facebook og Blue Sky, sådan noget. Jeg køber et par AirTox i morgen, og bare sådan, hvad er det for noget AirTox? Er den der sko, som der er, man laver lidt grin med, der altid er konstant reklamer med dem i biografen, i fjernsynet, på bygninger. Men Mads Pedersen, som også er Pedersen, som er cykelrytter, han reklamerer rigtig meget for dem, Mads P. Og det er sådan lidt komisk, ufrivilligt komisk. Men han vandt åbenbart etappen i går, så det var fantastisk. Så ja, jeg tænker, han er rimelig glad og må have givet en gas. Og mange af de her cykelrytter jo nok har lidt ondt i kroppen. Her er det Nancy Wilson med Hurt So Bad. Ja, det er imponerende, at de kan cykle igennem den der smerte. Der må også være meget adrenalin på spil.

Nancy Wilson hurt so bad. Og så har jeg jo fået nogle beskeder fra folk, der er på farten på den ene eller den anden måde, enten på arbejde eller på vej til dejlige ting. Og en af dem er Johan, som skriver, at han gerne vil høre Seven Days of Falling med Esbjørn Svendsen Trio, og han skriver så, lytter fra lastbil i Midtjylland. Så selvfølgelig skal du have et nummer til din dag.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromilløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd. Ja.

Skønne Simone Tang her med Thoughts. Hun er sanger, guitarist her og skuespiller, og så spiller hun også bas hos Ki, som jeg ved, man kan fange på Copenhagen Jazz Festival. Jeg har selvfølgelig ikke lige undersøgt, hvornår. Men tilbage til nogle af jeres lytterønsker. Nu er klokken her 8:49, og jeg har lidt over en time tilbage med musik. Så skriv ind med jeres ønsker på p8@dr.dk eller på sms 1212, og så skriver I p8 mellemrum og jeres besked. Og for lidt tid siden, der var der en, der kørte lastbil i Jylland, og nu har jeg fået en besked fra Jørgen, der skriver, jeg er på vej mod Lille Strand. Besøg på SMK Thy undervejs for at samle kantereller, bade, læse og andre gode ting. Let's Move med Burning Spear er blevet mit sommertapet i år, og vil kun gøre den her tur endnu bedre. Det lyder som en fantastisk dag. Det lyder, det altså 10 ud af 10 til den dag, tænker jeg. Så her kommer selvfølgelig Let's Move.

Let's Move med Winston Rodney, som Jørn han havde ønsket. Og ja, der er flere af jer, der er på farten, så det sidste nummer i den her time, det bliver altså guitaristen Wes Montgomery med nummeret Road Song.

0: Danmark er parat til at forsvare Grønland, om nødvendigt med militær magt. Det siger statsminister Mette Frederiksen inden åbningen af dagens NATO-topmøde i Ankara i Tyrkiet. Og meldingen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump igen har udtrykt et ønske om at få kontrol over Grønland. Men den danske linje er altså den samme som hidtil, siger statsministeren.
1: Vi kommer ikke til at ændre vores danske og grønlandske position. Grønland har klart sagt, at de ikke ønsker at være en del af USA. Vi har suverænitet som kongerige. Det kommer vi ikke til at gå på kompromis med. Vi vil gerne arbejde sammen med amerikanerne omkring sikkerhed og forsvar. Det har vi jo ikke gjort i mange årtier.
0: Ole Ryborg, vores NATO-korrespondent, du er med til det her topmøde, og det er dig, der har talt med Mette Frederiksen blandt andet om det her. Og igen så skaber USA altså ravage ved at komme med kontroversielle udmeldinger, blandt andet om Grønland. Hvordan er stemningen egentlig omkring USA på dagens møde?
2: Jamen, hele mødet er jo lagt op til, at man skal komme igennem et NATO-topmøde, hvor det er, at man håber, at amerikanerne kan bekræfte, at USA stadigvæk er stærkt engageret i NATO, og at man håber også, at man oven i købet kan få amerikanerne med på, at NATO-landene skal fortsætte med at måske endda øge støtten til Ukraine. Så det er jo en virkelig træls måde at komme i gang på, at det pludselig er blevet Grønland, der er kommet i centrum igen.
0: Ja, det er altså dagens møde. Hvad håber man ellers at få ud af det?
2: Jamen, frem for alt, så vil man prøve at holde sammen på den her NATO-alliance, for vi lever i en verden, hvor det som er blevet mere og mere usikker. Vi har set Rusland, der har invaderet Ukraine, vi har set krigen, der kører i Iran, og som er lige blusset op igen. Og i den sammenhæng, så er det jo så vigtigt for NATO-landene, at de 32 lande, der er med i den her forsvarsalliance, at de i fællesskab kan vise, at de står sammen, når det gælder sikkerhed. Og det er selvfølgelig helt afgørende der, at amerikanerne og Donald Trump er med ombord, og det er jo det, man håber, man kan slutte det her topmøde med, at det vil vise, at Trump han bakker op om alliancen.
0: Lød det fra vores NATO-korrespondent Ole Ryborg. Hvis du skal ud og søge nyt arbejde, så er det nok en fordel, hvis du kan skrive på dit CV, at du er god til AI. For kunstig intelligens fylder nemlig mere og mere i jobannoncerne, viser tal fra onlineportalen Jobindex. For mens AI blev nævnt 1500 gange per kvartal, eller i 1500 jobannoncer per kvartal sidste år, så var det helt op på 5000 annoncer i den samme periode i år. Det fortæller direktør i Jobindex, Thomas Rønn Larsen.
3: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
0: Og den her snak om kunstig intelligens handler ofte om maskinerne kommer til at overflødiggøre os mennesker ude på arbejdsmarkedet. Forsikringsselskabet Tryg Danmark har en AI-model, der hedder Nora, men sagsbehandler Kasper Nielsen frygter ikke, at den sjæler hans job.
4: Altså, jeg tror ikke som sådan, at AI på den måde kan sidde og snakke med kunderne, som vi gør i dag, og have de faglige kompetencer, vi har i dag.
0: Men ifølge Jobindex, så går 14% af deres kandidater alligevel rundt og bekymret over at skulle konkurrere med AI, siger direktør Thomas Rønn Larsen.
3: Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
0: Sommerferien er i gang, og lige med turister i de store byer. Men frygten for at blive ramt af kløe og udslæt fra e-processionsspinderen, også kendt som larven fra helvede, får flere til at aflyse deres besøg i Odense. Det oplever de blandt andet hos DCU Camping Odense, der har fået mellem 20 og 30 aflysninger, særligt fra ældre gæster og gæster med hunde. Og Rebecca Hollænder hos Odense Åfart, centralt i byen, der har de også fået mange henvendelser fra bekymrede turister.
5: Og her er jeg stedet på båden med Odense Åfart på en meget idyllisk tur op ad den her å. Og det er sådan en tur, der byder på synet af en masse træer. For åen her, den er altså flankeret af store træer hele vejen, der læner sig ind over vandet og dermed også over båden, som jeg sidder i lige nu. Og Eva Pasgaard Skytte, du er direktør for Odense Åfart. Det er også de her træer, som gør turister lidt lorende ved bådturen, for de har hørt om larven fra helvede her i Odense. Hvordan mærker I det?
6: Vi mærker, at vi får rigtig mange henvendelser, både på telefon og mail, hvor folk er rigtig bekymrede for, om det nu er sikkert at komme ud og sejle. Og også folk, der simpelthen aflyser en planlagt tur ud i fremtiden.
5: Men det er jo ikke her, at lounden befinder sig, så man kan altså trygt tage den her tur.
0: Ja, i Odense og andre steder, der er sommeren så småt tilbage i dag. Vi får nemlig nogen eller en del sol i hele landet, og det skulle også holde tørt langt de fleste steder. Temperaturen ligger mellem 16 og 23 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra nordvest.
7: Velkommen. Du lytter til P8. Ja, så blev klokken 9:05, og det er onsdag den 7. juli. Og denne uge og næste, der sidder jeg og sender live fra 8 til 10 alle dage, og I skal endelig bare skrive ind med jeres ønsker, og det er der. Jeg er så taknemmelig, det er der mange af jer, der har gjort. Det kan I gøre på p8@dr.dk eller på sms 1212, så skriver jeg p8 mellemrum og jeres besked. Men der er jo Copenhagen Jazz Festival lige nu, og vi skal ikke høre musik fra festivalen, men vi skal høre musik, der på en eller anden måde smager lidt af festival og jazzfestival, fordi at det er sådan noget med sceneaftener på værtshuse og steder, hvor at musikken den lever og bliver ved med at spille og spille og spille til langt ud på den lyse morgen. Her er det In the Wee Small Hours of the Morning, Johnny Hartman, han synger.

In the wee small hours of the morning her med Johnny Hartman, der bare har den der dybe stemme, der bare glider ind i øregangen og så bare manifesterer sig i maven med sådan en kraft. Wow. Og vi skal høre et til nummer, som har lidt af den her stemning, at man har været ude hele natten. Måske har der været noget spændende vild jazz på La Fontaine, der bare den ene stjerne efter den anden, der træder op på scenen og giver den gas. Så vi skal have nattens sidste ret her med Grete og Jørgen Ingmann.

Grete Ingemann, jeg elsker hendes stemme her med sin daværende mand Jørgen Ingemann. Nattens sidste cigaret. Det var også dem, der stod bag Dansevise, som i min optik er den bedste danske sang nogensinde. Måske en af verdens bedste sange nogensinde. Jeg har fået en masse lytterønsker, og hvis jeg må melde klart ud og sige, hvis jeg ikke når at spille dem i dag, så kommer jeg nok til at spille dem de næste i et par dage eller i næste uge, fordi I kommer med en masse, og det er skønt og sjovt og inspirerende og udfordrende nogle gange. Lidt udfordrende for eksempel nu, hvor der er en besked her med, at min datter skal på FTF-lejr i morgen i 9 dage. Hun elsker Billie Eilish, og jeg ønsker, du vil spille en Billie Eilish-sang til at sende hende godt afsted. Billie Eilish på P8, men jeg kunne jo se, at vi har spillet hende en del faktisk, fordi Billie Eilish... Hun er ikke en kunstner, jeg kender så godt, men jeg ved nok til at forstå, at hun er en kraft. Hun er dygtig, hun er talentfuld, hun har en fantastisk stemme, og med sin bror så komponerer hun nogle fantastiske numre. Så selvom jeg ikke en, jeg kender, så kan jeg godt anerkende håndværket. Og hun har lavet et nummer, der hedder Billie Bossa Nova. Og se, så lugter det jo straks af noget, der passer her på kanalen.

What I must forget till he gets hot and tells me not to.

Vidunderlige Carmen McRae her synger My Man på albumet Carmen McRae Sings Lover Man and Other Billie Holiday Classics. Fantastisk fortolkning. Det lød ældre, end det rent faktisk var. Det her album var fra år 2000, mener jeg. Eller 2020, tænk. Nu kan jeg ikke engang huske det. Det er heller ikke så vigtigt. Min indpakke, den brister med ønsker, hvor det er vidunderligt, og de er sjove og spændende og forrygende. For eksempel Jens i Tårnby, der skriver, godmorgen Ida. Jeg nyder arbejdet her i parken på Amager. Skøn morgen. Når du føler for at få de sidste sommerferielade snuser ud af sengen, så vil jeg anbefale Make Them Dance med legendariske Defunct. Fantastisk liveband, der kan få selv den mest kedelige statslige embedsmand ud på dansegulvet. Jeg er klar til at skulle på dansegulvet her i studiet, og det håber jeg også, I er hjemme, eller på arbejde, eller hvor I nu end befinder jer. Her er det Make Them Dance.

Jeg tror ikke, der er nogen, der stadigvæk sover, når de har hørt det her nummer, Jens. Tusind tak for at ønske Defunct med Make Them Dance. Jeg fik da i hvert fald lige lidt sved på panden her i studiet. Det var skønt. Mit blod, det bruser nu på sådan en dejlig måde. Men hvis man nu lige synes, det var lidt voldsomt, så kan jeg berolige med det næste nummer. Berolige, ja. Det er Bossa Novani med Den Eneste Ene, Lise Reinau.

Bossa Nova ni med Lise Reinau. Jeg har fået et lytterønske, som jeg ikke kunne stå for. Min kone, jeg og vores datter på 9 måneder, Alice, befinder os i et sommerhus ved Buresø. Skovens og søens glæder har lavet vente på os på grund af regnen, blæsten og en forkølet Alice. Det glæder os, at vejret nu slår om, og glæden vil kun blive endnu større af Arush Aftafs silkebløde sommerkuldrød whisky. God bedring til Alice og god ferie.

0: Kom med til Jazzfestival i København.
1: Den fantastiske, den vidunderlige Copenhagen Jazzfestival her på BOD.
2: Din værter er Niels Christian Cederberg og Naja Budic, og vi sender direkte hjem til din radio fra Enghave Plads, hvor vi er rykket ud med vores lille campingvogn. Og hvis du er i nærheden, så kom der endelig forbi.
1: Og hvis du ikke lige er i nærheden, så kan du her i radioen glæde dig til gæster i studiet, de bedste historier og selvfølgelig en hel masse fantastisk musik.
0: Copenhagen Jazzfestival hele ugen fra kl. 14 på BOD live i DR Lyd.

Jeg er faldet ret pladask for Anna Stær. Her var det nummer All You've Done, og hun er aktuel på årets Copenhagen Jazz Festival. Hun har spillet i weekenden, ved jeg. Hun spiller i aften kl. 18 på MS Viking, altså et skib nede i havnen, med sin trio, og hun spiller også igen på fredag. Så rig mulighed for at høre den her unge, fantastiske sanger og komponist. Men tilbage til nogle lytterønsker, fordi ja, nu klokken 9.39, jeg kan jo ikke nå at spille en brøkdel af dem, men jeg spiller dem de næste par dage. Så nu spiller jeg nogle af dem, jeg synes, der er vigtige, eller sådan, vil prioritere nogen, som er søde og sjove. Og jeg blev virkelig berørt af Andreas, der skriver, godmorgen i studiet. Jeg sidder på kontoret og venter spændt på nyt fra min søster, som er gået i fødsel. I den forbindelse håber jeg, at du vil spille nummeret Efterlysning fra Bamses Julerejse. Det er en af de smukkeste børnesange, jeg kender, fra en tid, hvor man tog børnene alvorligt og skrev nogle fantastiske ting til dem. Det er virkelig et skønt nummer, det her Efterlysning. Og ja, det er jo lige præcis det, du efterlyser nyt fra din søster. Og jeg håber, det går godt. Tillykke, uanset hvad, onkel Andreas. Eller det er så morbror Andreas. Ja, det. Og det er jo selvfølgelig Alberte, der synger Efterlysning.

Man skal lige ignorere det der med jul, og ellers er det bare et nummer, der passer hele året rundt. Tak for det ønske, Andreas, og som sagt alt det bedste til din søster, og ja, håber den lille nivøle niece lander godt her i sommeren. Fantastisk. Jeg har masser af lytterønsker, og vi snupper et med det samme her klokken 9.42 lige om lidt, fordi jeg har fået en besked fra Paul, der skriver: "Hej Ida, jeg nyder en god kop Zoega kaffe samt dit lækre sommerprogram som opladning til at tage lokalradiostudiet for at indspille mit eget program bagefter. Vil du være sød at spille Ponta de Araya med Wayne Shorter og Milton Nascimento?" Tak fra Paul i Lyngby.

Wayne Shorter med Milton Nascimento. Her var det Punta de Araya fra albumet Native Dancer helt tilbage fra 1974. Fantastisk nummer. Tak til Paul for det ønske. Og jeg tror nærmest, jeg spiller lytterønsker resten af den her time, fordi at, der er så mange, og jeg når ikke engang med alle sammen. Det skal ikke holde dig tilbage fra at skrive ind til mig på p8@dr.dk eller på sms 1212, så skriver du p8 mellemrum og din besked, for jeg spiller over det jo bare i morgen, eller i overmorgen, eller i næste uge, fordi jeg er her nærmest hele sommeren. Og jeg elsker jer, fordi I skriver med noget, nogle musikønsker, som ikke helt er klassisk P8, men som jeg alligevel synes passer ind. Og det synes I jo tydeligvis også, vel, vil jo ikke ønske det. Og Jonas har skrevet, godmorgen Ida. Efter 2 dage med meget vort regnvejr, er det dejligt at se lyset igen. Vil du spille en sang med lidt sol og sommervejr? Måske se solen skinner med den danske gruppe Rigemor. Det er en sød lille sang, man bliver glad af. Og ved I hvad, jeg holder også rigtig meget af den her gruppe Rigemor. Da jeg var over på P6, var det en af dem, jeg spillede rigtig meget. Nu er jeg heldigvis her på P8, og det er lidt sjovere, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi det er en skæg kanal. Der er så meget, der passer ind, og man må godt drille lidt, og musikken er og flippet på en helt anden måde. Og solen skinnede ind i mit lille studie. Jeg kan lige akkurat ane et vindue herinde i den her kæmpe borg, hvor jeg sidder, Danmarks Radio, da Jonas han skrev og ønskede det her nummer, så det var perfekt. Her er det Rigemor med Se solen skinner.

Se, solen skinner, var det her fra Rigmor. Og det var Jonas, der ønskede det, og tak for det, fordi jeg synes, det er et skønt band og dejligt at give dem lidt kærlighed her på kanalen. Jeg tror lige, jeg kan nå at spille to ønsker til, og jeg har fået et fra Pernille. Hun skriver, hej kære Ida, jeg er ikke selv på fart, men det er min kæreste, som er på vej i tog hele vejen fra København til det sydlige Frankrig, hvor jeg selv befinder mig. Jeg kunne derfor godt drømme om, at du spiller nummeret Cherry Ice Cream med Otto Otto, så, og sender ham godt herned i varmen. Selvfølgelig, Pernille. Her kommer Otto Otto.

Her var det O2O2 med Cherry Ice Cream, Pernilles kæreste på vej til hende i Frankrig, og det her var den musik, hun ønskede til rejsen. Og så blev klokken 9.57, og jeg kan ikke nå så frygtelig meget mere. Og jeg ville egentlig have spillet et lytterønske, men så var det, at jeg lige sad på Facebook og så et opslag fra Anne Efternøler. Så mens at vi hører lidt Anne Efternøler lige børn her i baggrund, skulle der gerne være, så vil jeg lige læse den besked, fordi jeg synes simpelthen, den var så sjov. Hun spiller nemlig, Anne Efternøler spiller i eftermiddag med Hess AC Hess klokken 13 på Apollo Bar. Og i den forbindelse skriver hun: "Det, du lige skal vide om dagens koncert med Hess AC Hess plus Efternøler, er, at det bliver det tætteste, jeg nogensinde kommer på at køre på Maxi og ryge smøger bag et buskur. Hess AC og Hess er nemlig alle tre fra Vejle, ligesom mig. Men lige en god håndfuld ældre, hvilket betyder, at jeg har det lidt som om, jeg går i 7. klasse, og de store drenge fra 9. har inviteret mig om bag cykelskuret for at spørge, om jeg skal med til halvpal i weekenden. Så bliver det ikke større for en simpel provinsbo som mig. Det skulle da lige være, hvis Mads Hyne svingede forbi på en form for tunet køretøj og spurgte, om jeg ville med på Konstantinopel og dele en frokostpizza. Og her tale om den klassiske pepperoni-pizza, serveret på en unødvendig tung tallerken og med den helt tarvelige ost, samt 6-8 skiver pepperoni, som alle ligesom har løftet sig rundt i kanten, hvilket har resulteret i, at de nu hver især danner en lille form for skål, i hvilken en betragtelig mængde transfettyre nu bobler rundt. Hertil kommer en valgfri sodavand uden pantmærke, som man finder i et selvbetjeningskøleskab til venstre for disken, lige der, hvor de to forskellige slags linoleum sammen udgør restaurantens gulv, der ligesom lapper over hinanden. Det hele indtages i et relativt tungt møblement, hvor det ikke kan anbefales at hvile armene på det mørkbejsede bord, da man i så fald risikerer, at de små hår på armene vil sidde fast på den absurd klistrede rød- og hvidternede du, hvilket ultimativt vil afstedkomme, at man efterlader en uhyggelig mængde DNA i trekantsområdet. Men det sker nok ikke. Altså, det der med Mads.

0: her har I mig igen, fordi klokken er 9:59 og et par sekunder. Om lidt, så er Karen Rosenberg klar med Sommer og Solskin. Mit navn er Ida Rud.
1: Danmark er parat til at forsvare Grønland. Sådan lyder det her til morgen fra statsminister Mette Frederiksen, der er til NATO-topmøde i Ankara. Meldingen kommer efter et nyt krav fra den amerikanske præsident Donald Trump om kontrol med Grønland. Og direkte adspurgt om Danmark om nødvendigt vil militært forsvare Grønland mod USA, siger den danske statsminister.
2: We are ready to defend every inch of NATO, including our
1: territory. Vi er parat til at forsvare hver en centimeter af NATO, herunder vores eget territorium. Selvfølgelig er Danmark parat til at forsvare kongeriget Danmark, sagde statsministeren. Men det var slet ikke meningen, at NATO-topmødet skulle handle om Grønland. Det fortæller EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg.
3: Hele mødet er jo lagt op til, at man skal komme igennem et NATO-topmøde, hvor det er, at man håber, at amerikanerne kan bekræfte, at USA stadigvæk er stærkt engageret i NATO, og at man håber også, at man oven i købet kan få amerikanerne med på, at NATO-landene skal fortsætte med at måske endda øge støtten til Ukraine. Så det er jo en virkelig træls måde at komme i gang på, at det pludselig er blevet Grønland, der er kommet i centrum igen.
1: Hvis du vil beskytte dig mod skadelige UV-stråler fra solen, så er det nok ikke på de kinesiske online-markedspladser som Temu, Shein og AliExpress, at du skal købe din solcreme. En laboratorietest viser nemlig, at kun 1 ud af 7 solcremer med en angivet faktor 50 levede op til netop det. 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1, selvom der altså står 50 på emballagen. Og det er en helt ekstrem forskel på den lovede og den reelle solbeskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
4: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra handelsplatformene Temu, Shein og AliExpress, men det er ikke lykkedes. Larven fra helvede, eller e-processionsspinderen, der de seneste uger har givet odenseanerne udslæt og kløe, får nu flere turister til at genoverveje deres besøg til Odense. Og det mærker de blandt andet i Odense Zoo. Her har de fået henvendelser fra folk, der frygter at møde larven. Og derfor har haven nu lavet et opslag, der fortæller, at larven altså ikke er blandt de insekter, man kan opleve i zoo. Det fortæller direktør Bjarne Clausen.
5: Hvis folk er undersøgt omkring det og lidt nervøse for det, så lad os slå op på hjemmesiden med det samme. At der er ikke noget problem i Odense Zoo, man kan trygt besøge, så vi skal nok gøre opmærksom på, hvis vi pludselig ser spinderen, når den kommer til at udgøre et problem.
1: Og så har vi igen fået lidt sommer på vejrudsigten. Der er i hvert fald tørt vejr med en del sol over de sydvestlige egne, dog perioder med skyer. Temperaturen den lander afsted mellem 16 og 23 grader i dag, køligst ved kyster med på landsvind. Radiovisen her kl. 10 var med Camilla Mærsk.
6: Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Det her er Sommer og Solskin på P8. Med Karen Rosenberg.
7: God formiddag og velkommen her til formiddagen på P8, som i sommerens anledning kaldes for Sommer og Solskin. Og det er fordi, at jeg her i programmet og i løbet af de næste 2 timer både vil spille jazz og sol og forhåbentlig gøre din sommerformiddag endnu bedre, end den forhåbentlig er i forvejen. Og jeg synes bare, vi skal lægge ud med noget lækkert sol lige til at ryste fjerne til. Her får du Harold Melvin and the Blue Notes på Wake Up Everybody. Mit navn er Karen Rosenberg, og du lytter til Sommer og Solskin.

Betty Carter og Let's Fall in Love. Jeg tror ikke, at jazzen ville lyde, som den gør i dag, hvis det ikke havde været for Coleman Hawkins, for han var nemlig manden, der sådan for alvor fik tenorsaxofonen ind i jazzens verden, inden han begyndte at spille soloer tilbage i 1920'erne på en saxofon. Så var det fortrinsvis klarinetten og trompeten, som blev brugt som soloinstrumenter. Men det lavede Coleman Hawkins altså om på med den her mørke lyd, som han var så dygtig til at trylle frem af hans saxofon. Her skal vi høre ham på nummeret Mighty Like a Rose.

Jam Hunters med The Third Gate. Det var måske både en forbandelse og en velsignelse at være søster til selveste The Queen of Soul, Aretha Franklin. Irma Franklin, hun var Aretha Franklins storesøster. Hun fik aldrig rigtig den samme stjernestatus som Aretha. Det var der jo nærmest ikke nogen andre, der gjorde. Men de havde altså den fuldstændig samme baggrund, de opvoksede i den samme familie og sang i den samme kirke, og derfor havde de meget af den samme grobund for deres musikalitet. Men selvom at Irma Franklin måske ikke opnåede helt så stor succes som hendes lille søster, så er hun stadigvæk en super vigtig person, når vi taler soulmusik. Nummeret, vi skal lytte til, det er et nummer, som de fleste nok kender, med Janis Joplin, men det er faktisk Irma Franklin, som synger på originalen. Så det er selvfølgelig den, vi skal høre. Soul-versionen. Her får du Peace of My Heart med Irma Franklin.

Clothing Club med Norwegian Wool. Og vi bliver lidt i det nordiske. Vi skal nemlig lytte til Cornelius Vreeswijk på nummeret Deidre's Samba.

Sonic Choir of Love på nummer Time. Robert Finley, han er et kæmpe bevis på, at man sagtens kan bryde igennem senere hen i sit liv, og at en stemme ikke behøver at være ung for, at man kan bryde igennem. Og man kan sagtens høre på Robert Finley. Han har nogle år levet bag sig. Hans stemme, den bærer præg af en tyngde. Han bærer faklen videre fra den genre, som hedder Deep Soul. Det vil sige soul, som i hvert fald tilbage i 60'erne og 70'erne var kendetegnet ved at have den her meget gospelprægede måde at synge på. Og den fandtes i sydstaterne i USA. Robert Finley kommer fra Louisiana, så han bærer altså faklen videre. Nummeret her blev udgivet sidste år. Det hedder I Wanna Thank You. Det her er Robert Finley.

Jeg hedder Karen Mukuba. Jeg er vært på B8. Altså noget af det, som giver mig rigtig meget inspiration, det er min datter og den måde, hun taler på. For eksempel ordet Conti. Hørte jeg hende og hendes veninder sige en dag, hvor jeg tænkte, må en 12-årig godt sige det? Men altså, det er, du ved, et eller andet, der er sejt. Kæft, det var Conti, det der. Kæft, du ser Conti ud. Mød værterne på P8. Jeg har ikke tur helt at sige det i radioen nu. Live i DR-lød. Det kommer jeg måske til.

Gary Mulligan featuring Ben Webster på nummeret Sunday. Du lytter til Sommer og Solskin lige her på P8, og nu får du et nummer, som udkom for et års tid siden. Det er med danske Sinsu Quartet, og det hedder Oppefra.

Der er bare ingen, som kan synge som Louis Armstrong. Vi lyttede til ham her på nummeret sammen med Oscar Peterson, som hed Sweet Lorraine. Og nu skal vi ud i noget lidt funket, lidt soulet og stadigvæk jazzet. Vi skal nemlig i selskab med den engelske producer og sanger og DJ Tom Misch. Her får du ham på Red Moon.

Om et øjeblik skal der gøres plads til en radioavis her på P8, for klokken nærmer sig nemlig 11. Men jeg har meget mere sommer og solskin til dig på den anden side af radioavisen. Vi kan lige nå et til nummer, og det bliver fra Madeleine Poirot. Her får du La Javanaise.

0: Der er ikke længere nogen våbenhvile mellem USA og Iran, det siger den amerikanske præsident under et pressemøde ved NATO-topmødet i Ankara.
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum.
0: Efter min mening, så er det forbi. Jeg ønsker ikke beskæftige mig mere med dem, siger han, uden han dog helt lukker døren for forhandlinger. Og meldingen her, den kommer efter, at USA's militær har gennemført en række angreb mod mere end 80 mål i Iran. Ifølge det amerikanske militær var det et svar på iranske angreb mod tre handelsskibe i Hormuzstrædet. Irans viceudenrigsminister kalder de amerikanske angreb for en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik. Men den våbenhvile anser Trump heller ikke for at være noget mere. Det brænder fortsat i Frankrig, og vejrudsigten giver ikke meget håb. De næste dage når temperaturerne flere steder over 40 grader, og der er ikke noget regn i sigte. En af dem, der har oplevet konsekvensen af de nuværende brande, er britiske Robert Stanley, der har boet i den sydfranske by Montabella-Chateau i 45 år. Hans værksted blev ødelagt af de voldsomme skovbrande, fortæller han.
2: I thought, oh, this is fine, and then the following day, the wind changed direction, and the fire came back again from another direction. And this time it took me by surprise, and it came up.
0: Jeg blev meget overrasket, da ilden kom fra begge sider af min grund. Lige ind i bilerne, mit værksted, alt gik bare op i flammer. Og ifølge Adrian Lehmann, der er chef for National Center for Klimasikring ved DMI, så er der ikke udsigt til, at vejret vil hjælpe med at få brændene under kontrol den kommende tid.
3: Jamen lige nu, der ser det desværre ikke ud som, at vejret kommer til at hjælpe os. Det er meget, meget lidt regn, der er i vejrudsigten, som det ser ud lige nu. Og det gør jo, at det er fra menneskens hånd, at vi skal have kontrol med de brænde, og ikke med hjælp fra naturens side desværre.
0: AI fylder mere og mere på arbejdspladserne rundt omkring. Og det afspejler sig nu også på online-portalen Jobindex, hvor flere virksomheder nu går målrettet efter at finde nye medarbejdere, der ved noget om kunstig intelligens. Det seneste år er der kommet 3 gange så mange annoncer, der konkret nævner, at man leder efter nogen med AI-kompetencer. Søgningerne er gået fra ca. 1.500 hver kvartal til 5.000. Og hvis kunstig intelligens skal kunne blive en succeshistorie på arbejdsmarkedet, så kræver det generelt set, at virksomhederne er tydelige omkring, hvordan de vil bruge det nye værktøj. Ellers gør det bare medarbejderne usikre, lyder det fra direktør i Jobindex, Thomas Røn Larsen.
4: Vi ved, det er noget, der fylder hos medarbejderne. Det er 14%, der vurderer, at det her kan faktisk være en trussel i forhold til mit arbejde. Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
0: Tørt vejr med sol og lidt skyer i de sydvestlige egne og temperatur mellem 16 og 23 grader. Let til frisk vind fra nordvest. Mit navn er Camilla Mærsk.
5: Lad sommervarmen komme helt ind i sjælen. Velkommen til sommer og solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

Så smooth et nummer fik vi her fra Teddy Pendergrass, nummer hedder Love TKO. Velkommen til anden time af Sommer og Solskin her på P8-programmet, der kører hele sommeren mandag til fredag fra 10 til 12 og er fyldt med lækker soul og jazz til forhåbentlig at gøre din sommerform i dag rigtig god. Vi går videre til noget jazz. Vi skal i selskab med Emma Peters her på Chandon Divert. Mit navn er Karen Rosenberg.

Nu skal vi til noget rigtig solskins soul. Det er lavet af et af de efterhånden mange retro-soul-orkestre, som kommer fra Californien. Der sker altså bare rigtig meget på den scene, lige præcis i den stat. Gruppen hedder The California Honeydrops og er nogle af de første, der begyndte at lave det her. De blev nemlig dannet helt tilbage i 2007. Og i det første år af deres karriere, kan man nærmest godt kalde det, der spillede de på gaden. Det var det, de levede af på metrostationer og så videre. Og det kan man faktisk godt høre på den måde, som de spiller på. De er enormt velspændende sammen. De har spillet live rigtig, rigtig, rigtig mange år. Nærmest hver eneste dag. Nummeret, vi skal lytte til, det er et nummer, som bare emmer af sommer og solskin, så derfor passer det perfekt til programmet her. Nummeret, det er udkommet her i marts måned. Det hedder 365 Flavors. Her får du California Honeydrops.

Nummeret her, det var Days Gone By, og det var med Marie Mørk. Og vi skal blive i Danmark, men vi skal lytte til en helt anden form for dansk jazz. Det er en blanding af den her nordiske

Teddy Wilson og My Heart Stood Still. Almeda Latimore, hun er en af de soulstemmer, som næsten forsvandt ud af historien. Hun indspillede ikke særlig mange numre, og der blev ikke trykt så mange plader med hende, så derfor så gik de nærmest i glemslen. Men der er en bevægelse i England, som hedder Northern Soul, og det er ikke en genre som sådan, men mere en dansebevægelse. Og her på denne her scene, der var de her sjældne plader altså virkelig i høj kurs, og hun blev et kæmpe kultobjekt, og der var altså virkelig penge i at finde hendes gamle plader frem. Så kom selvfølgelig den elektroniske revolution og streamingtjenester og så videre, så derfor så var det lige pludselig muligt at høre hende og finde hendes gamle plader frem. Og hun er en dame, som jeg synes er super fin, fordi hun ligger sig et eller andet sted der midt i 70'erne mellem soulen og discoen. Nummeret her, det er også et rigtig godt eksempel på det. Ikke rigtig disco, men heller ikke sådan helt hardcore soul. Her får du Almeda Latimore på These Memories.

Nok den fedeste indspilning af nummeret Afro Blue, det var Abby Lincoln. Og her får du Pia Boda på Storyteller.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Musvit på Paparazzi. Og nu skruer vi lige tiden tilbage til starten af 50'erne og til en lyd, som er blød og varm og levende. Her får du Wynton Kelly på Do Nothing Till You Hear From Me.

Klokken nærmer sig 12, og det betyder, at sommer og solskin er ved at være slut for i dag. Men jeg er tilbage igen lige her på P8 i morgen fra klokken 10 med endnu mere soul og jazz til din formiddag. Op til radioavisen skal vi lytte til en af de helt store inden for neo-soulen. En, som var med til at definere lyden. Her får du Erykah Badu på Certainly. Mit navn er Karen Rosenberg. Ha' en rigtig god onsdag, og tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Hvis du skal ud og søge nyt job, ja, så er det nok en fordel, hvis du kan skrive CV på dit CV, at du er god til AI. For flere og flere virksomheder går nemlig målrettet på jagt efter medarbejdere, der er gode til den kunstige intelligens.
1: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
0: Våbenhvilen mellem USA og Iran er slut. Sådan siger i hvert fald den amerikanske præsident Trump. Han mener, at det iranske styre er sygt, ondsindet og voldeligt.
2: I think it's over. They're sick people. They're vicious, violent people.
0: Jeg hører, hvordan den melding bliver modtaget i Iran og blandt NATO-landene. Og så dokumenterer en ny rapport, at den udskældte fugl skarven spiser endda meget store mængder fisk.
3: Hvis skarverne kommer ind over, så er de så effektive, at de faktisk kan ødelægge fiskebestanden.
0: Lyder det fra forskeren bag rapporten. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snellauritsen. Hvis du kan skrive AI på dit CV, så er det ikke bare OK, så er det faktisk nærmest til UG. I hvert fald så søger flere og flere virksomheder medarbejdere, der er gode til den her kunstige intelligens. Online-portalen Jobindex har lavet en opgørelse, der viser, at mens der sidste år var 1.500 jobannoncer, hvor arbejdsgiverne søgte medarbejdere med AI-kundskaber per kvartal, ja, så var det tal helt op på 5.000 annoncer for samme periode i år. Jobindexes direktør Thomas Røn Larsen siger, at det er en voldsom udvikling, og det er langt fra alle, der glæder sig til at arbejde mere med AI.
1: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Frans B. Ford. Du er lektor i personaleledelse ved Copenhagen Business School, og du har forsket i, hvordan kunstig intelligens bliver modtaget ude på arbejdspladserne. Og vi hører så her, at der er flere, som ser AI som en pligt, og altså ikke noget, de glæder sig til at få fingrene i. Men hvad viser egentlig dit arbejde? Er vi alle sammen nødt til at blive AI-eksperter for at have et arbejde i fremtiden?
4: Nej, altså selvfølgelig ikke være eksperter, kan man sige, men det er jo vigtigt, at man får tænkt over, hvordan AI kommer til at påvirke ens selv og ens arbejde og ens faglighed. Fordi man kan sige, at vi kommer alle sammen til at arbejde med AI på den ene eller anden måde. Men den her modvillighed er også fordi, at AI er en black box for folk, så de ved ikke, hvad det kommer til at betyde for dem. Og der er der også en vis usikkerhed, men sandheden er jo, at der nok ikke er så mange, der kommer til at blive arbejdsløse, som man skulle tro.
0: Og det er måske meget godt at høre, men den her samtale om AI handler jo netop ofte om det her med, at maskinerne kommer og stjæler vores job. Og vi har været på besøg hos forsikringsselskabet Tryg, som har en AI-model, der hedder Nora. Og sagsbehandler Kasper Nielsen, han frygter ikke, at Nora stjæler hans job. Prøv lige at høre her.
5: Altså, jeg tror ikke som sådan, at AI på den måde kan sidde og snakke med kunderne, som vi gør i dag, og have de faglige kompetencer, vi har i dag.
0: Ja, hvad siger du, Frans B. Ford? Altså, er der grund til Kaspers optimisme her, eller bliver vi faktisk alle sammen fyret lige om lidt på grund af AI?
4: Det er jo meget forskelligt. Der er selvfølgelig nogle jobs, der falder væk, og nogle ting, hvor opgaver, der bliver mere presset. Men det gjorde de måske også under den gamle digitalisering før AI. Det, som er sagen her, er jo, at for eksempel jura er jo en af de fag, hvor man siger, at der er meget AI-udsat. Men i virkeligheden er der nok ikke nogen jurister, der er blevet fyret endnu, kan man sige. Det er ikke så nemt, som man tror, at løse de der opgaver. Jeg kender også radiologerne, som er sådan et meget kendt eksempel, som faktisk har fået mere at lave, efter man har indført AI.
0: Og så lad os så lige se til sidst her fra arbejdsgivernes synspunkt. Prøv at høre Carl Erik Christensen fra Seaside Group i Hvide Sande og Christian Bay fra revisionsfirmaet Bayerholm i Nordjylland, hvad de siger til det.
6: Vi kan godt fortsætte, som vi har gjort altid, men så tror vi, at vi taber terræn i forhold til dem, vi konkurrerer imod.
7: Vores konkurrenter, de investerer jo også massivt i AI. Så hvis ikke vi gør det, så risikerer vi jo, at nogle andre lige pludselig bliver mere konkurrencedygtige, end vi gør ude i markedet.
0: Ja, det lyder som om, at arbejdsgiverne oplever et vist pres for at være med på det her AI-beat. Altså har arbejdsgiverne nogle gange sådan lidt for travlt måske med at få den her kunstig intelligens med på holdet?
4: Ja, det korte svar er vel ja. Men det vi kan se, det er jo, at når man skal indføre de her ting, så tager det meget længere, end man tror. Og der var det, vi har nogle eksempler fra min forskning, der viser, at det simpelthen er det, at man bare indfører det som et værktøj, men man får ikke integreret det i folks daglige arbejde, og det er lidt det, der problemet.
0: Lød det fra Frans B. Ford, lektor i personalledelse ved CBS. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Den amerikanske præsident Donald Trump så nu tvivl om det forståelsespapir, der ligger mellem Iran og USA, der skal skabe rammen for en fredsaftale mellem de to lande.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people.
0: For mit vedkommende, så tror jeg, at den er færdig. De er afskum. Ved du, hvad afskum er? de er afskum, de er syge mennesker, sagde Donald Trump for kort tid siden på et pressemøde til et NATO-topmøde i Ankara. Denne melding kommer efter hårde bombardementer fra begge sider, der hen over både natten og morgenen har fået luftalarmerne til at lyde flere steder i golfen. Og det er dybt alvorligt, siger Ole Ryborg, der er vores EU- og NATO-korrespondent, der har talt med ham kort før udsendelsen. Og han følger det her topmøde i Tyrkiet.
8: Fordi hvis der er noget, europæerne har gået længtes efter, så var det jo, at den krig skulle stoppe, at der skulle findes en fredelig løsning, sådan at olie og gas kunne begynde at sejle frit igen, og der ikke længere ville være den her konflikt, fordi det rammer europæisk økonomi, det rammer europæisk energiforsyning. Så det, at det nu går, og at Trump sætter spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er en fredsaftale længere, det er selvfølgelig en super dårlig start på det her NATO-topmøde.
0: Ja, tidligere på dagen, der var NATO's generalsekretær ude at forsvare USA's part i de her angreb, der ifølge amerikanerne kom som en modreaktion på iranske angreb mod tre handelsskibe i Hormuzstrædet. Lad os lige høre, hvad han sagde.
9: Well, I think it was absolutely necessary, because when you have a ceasefire, and Iran is basically violating.
0: Jeg synes, at det var strengt nødvendigt, når der er en våbenhvile, og Iran overtræder den, så vi så i går, da skibet blev angrebet, ja, så er en kraftfuld reaktion fra USA absolut nødvendig, sagde her Rytte. Altså Ole, hvor længe skal Trump regne med opbakning fra NATO's landene?
8: Ja, altså opbakningen fra Mark Rytte er der i hvert fald, det kan man høre, og det virker som om, at der simpelthen ikke er noget, der kan rykke opbakningen til Mark Rytte. Det vi jo kan se, hvis vi skal være helt ærlige, det er jo, at de europæiske NATO-lande mere og mere og mere sætter spørgsmålstegn ved, hvad det er, USA foretager sig, og hvordan man kan stole på USA, hvad man kan bruge dem til. Men der er stadigvæk en meget stor afhængighed af USA, særligt militært, men også handelsmæssigt og økonomisk, og derfor så går man meget langt for at holde fast i det her forhold, der er mellem Europa og USA.
0: Lød det fra Ole Ryborg. Og fra reaktionerne i NATO, så skal vi til Mellemøsten, hvor du er, Nanna Mue Steffensen, vores korrespondent med fra Jerusalem. Altså, hvordan tager det iranske styre imod den her melding fra Donald Trump?
10: Ja, der er ikke endnu kommet en officiel reaktion fra det iranske styre på Trumps trussel, vil jeg kalde det. Men man har sagt tidligere i dag, at man betragter fra Irans side både USA's angreb, men også genindførelse af sanktioner som et brud på rammeaftalen. Men det er også værd at lægge mærke til, at det her det er altså ikke første gang, at der er problemer og at der er angreb frem og tilbage mellem USA og Iran, siden den her rammeaftale blev indgået for 3 uger siden.
0: Men selvom det ikke er første gang, altså hvor stiller det så den her rammeaftale?
10: Det udstiller i hvert fald, hvor skrøbelig den er. Og indtil videre, så har forhandlingerne, som begyndte for 3 uger siden, som ligesom skal bygge oven på rammeaftalen, ja, de har indtil videre faktisk fokuseret på at få begge sider til overhovedet at overholde aftalen. Trump, han virkede jo meget tydeligt frustreret, da han sagde det her med, at jamen, står det til ham, så er rammeaftalen sådan set færdig og kaput. Men han lod jo også samtidig døren stå på klem, fordi, som han sagde, hans forhandlingsledere, de vil gerne fortsætte med at forhandle med iranerne, og han udelukkede altså ikke, at det kan de gøre, men de skal rapportere tilbage til mig, sagde Trump.
0: Lød det fra vores mellemøstkorrespondent Nanna Mue Steffensen. Men den her Iran-våbenhvile eller rammeaftale er langt fra det eneste, som der er på agendaen på NATO-topmødet i dag. I går der gentog Donald Trump sit krav om kontrol over Grønland, og det fik i dag statsminister Mette Frederiksen til at reagere.
11: We are ready to defend every inch of NATO, including our own territory. Of course we will defend the Kingdom of Denmark.
0: Vi er klar til at forsvare hver en tomme af NATO, inklusive vores eget territorium, og selvfølgelig vil vi forsvare kongeriget Danmark, sagde Mette Frederiksen til fremmødte journalister, blandt andet vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, som jeg altså talte med lige inden udsendelsen. Gang på gang så kommer Trump med hårde meldinger på de her NATO-topmøder, enten om Grønland, Iran eller landenes NATO-bidrag. Og senere så har han truet med at stoppe al handel med Spanien, fordi de ikke bruger penge nok. Altså, kan NATO overhovedet bevare sådan den gode stemning?
8: Jeg vil sige, det ved vi om et par timer. Det her topmøde er virkelig ikke kommet i gang på den måde, som alle havde håbet på. Det skulle vel ligesom være et kort topmøde, hvor alle bekræftede NATO. Man har gjort alt, hvad man kunne for at holde Trump i godt humør, og så er han virkelig startet dagen med at skælde ud på alt og alle, og true Spanien, og beklage sig over Grønland, osv. Så det, vi må se, hvor det ender hen. Jeg tror ikke engang, der er nogen inde i lokalet, hvor mødet kører lige nu, som ved, hvordan det her kommer til at ende i dag. af. Og det siger jo egentlig alt om den situation, NATO befinder sig i, at man hver gang man mødes, så skal der sættes spørgsmålstegn ved, om den her forsvarsalliance stadigvæk holder.
0: Så når det er sådan, kan man overhovedet sige noget om sådan et succeskriterie, eller hvad det bedste, der kan komme ud af det er?
8: Altså, der er jo lavet et udkast til en erklæring. Den er kun på en side, fordi man skal ikke skrive for langt, når Trump han skal læse det. Og den slår jo fast, at den erklæring, at der er fuld opbakning til NATO-samarbejdet. Kan man få vedtaget den med Trumps opbakning inden topmødet er forbi, så vil det være en succes. Vi må se, hvad der sker. Det er jo umuligt at forudse, hvad der sker ved topmødet, hvor Trump deltager.
0: Og så skal vi herhjem, hvor torsken er en lækkerbisken for skarven. Det viser et nyt studie fra DTU Aqua, der har undersøgt, hvor mange af de truede fisk, der er endt i maven på den udskældte fugl. Og det er altså ikke så få. Op mod 88% af de undersøgte torsk, op mod 84% af skrupperne, er blevet et af skarven i det studie, som universitetet har lavet. Anne-Louise Skov, du er taget ud til det sted, hvor torsken er.
12: Det er nemlig rigtigt, eller der hvor torskene var, det er her, de er blevet hapset Djerne Strand i Sønderjylland. Og jeg står faktisk og kigger ud på 9 sådan egetræspæle, der er banket i. Og på hver af dem, der sidder der ganske rigtigt en skarv, og enten er ved at udse sig en fisk eller tørre vingerne. Jeg står her sammen med dig, Niels Thorvald Jebsen, seniorforsker emeritus hos DTU Aqua. Du har været med til at lave denne her undersøgelse. Kan du ikke fortælle sådan helt konkret, hvordan I har fundet ud af, at skarven spiser så mange torsk og skrubber?
13: Jo tak, vi har simpelthen været heldige at få fat i rigtig mange vilde små torsk og vilde små skrubber fra en fisker herude. Og dem har vi så sat et lille bitte chipmærke ind i, som man så kan, efterfølgende kan finde. Og dem har vi så været simpelthen bare været oppe i skarvkolonien og scanne, og også i kolonien rundt om. Og så kan vi se, hvor mange der ender deroppe. Og på den måde ved vi, hvor mange skarver de har spist.
12: Og de her tal, altså hvad kan I bruge dem til?
13: Ja, først og fremmest skal vi bruge dem til at blive overrasket over, at det kan lade sig gøre, at en fugl er så effektiv. Men ellers så håber vi jo på, at de kan blive brugt i de modeller, der bliver brugt for Østersøen, hvor man ikke har regnet den her naturlige dødelighed til noget særligt indtil nu. Og så håber vi selvfølgelig også på, at folk kan få en fornemmelse af, hvordan det står til derude.
0: Ja, skarven er fredet, men kan reguleres i særlige tilfælde. Og ifølge Kåre Eber, der er biolog på Danmarks Sportsfiskerforbund, så viser den her nye undersøgelse, at det er afgørende for fiskebestanden, at skarven bliver reguleret hårdere, end det sker i dag.
14: Hvis vi ikke får gjort noget ved skarven, som angiveligt her ifølge DTU's undersøgelse er en faktor, så misser vi en vigtig pointe, og så får vi aldrig fisken tilbage.
0: Men ifølge Thomas Breinballe, der er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, så skal man passe på med bare at skære i skarvebestanden. For det vil ikke løse torskens problem, mener han.
15: Selvom man så lavede et omfattende forsøg, hvor man fjernede 90% af alle skarven i den vestlige Østersø, så vil man stadig se, at torskebestanden vil have vanskeligt ved at komme på fode. Fordi torskens levebetingelser de er simpelthen ikke gode nok.
0: Sommervarme og solskin er på vej tilbage, og det betyder, at solcremen skal findes frem igen. Men hvis den er fra kinesiske handelsplatforme som Temu, Shein og AliExpress, ja, så er der ikke meget beskyttelse i den. Det advarer Forbrugerrådet Tænk nu om. De har i samarbejde med en række europæiske forbrugerorganisationer testet solcremer, og kun 1 ud af 7 med en angivet solfaktor på 50 levede op til det, der stod på emballagen. 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1, selvom der altså står 50 på emballagen. Og det er helt ekstremt, den forskel, der er på den lovede og så den reelle solbeskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
16: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
0: Temu skriver til os, at de har fjernet de påkældende solcremer, mens de har afventer en gennemgang af dem og midlertidigt suspenderet salget af en række lignende produkter som en sikkerhedsforanstaltning. Shane AliExpress er endnu ikke vendt tilbage til os. Men Louise Gade, sol og sommer altså over Danmark, så solcreme kan man vel godt få brug for?
17: Ja, for søren, og også et højt UV-indeks i dag, men netop flot med solskin over det meste af Danmark lige nu. Lige med undtagelse af den sydvestlige del af landet, hvor skyer i perioder kan skygge lidt for solen i dagens løb. Temperaturerne kommer op mellem 16 og 23 grader. Lunest bliver det på Fyn og i Østjylland, og køligst ved kyster med pålandsvind. Og vi får en lidt til frisk vind, den kommer fra nordvest, og ved kysterne der kan vi stedvis komme op på en hård vindstyrke med kraftige vindstød.
0: Tak for det. Det var Peter Farhold Løfald, der timer til rettelag middags radiovisen.
18: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Kom med til Jazzfestival i København.
1: Den fantastiske, den vidunderlige Copenhagen Jazzfestival her på BOD.
2: Din værter er Niels Christian Sederberg og Naja Buric, og vi sender direkte hjem til din radio fra Enghave Plads, hvor vi er rykket ud med vores lille campingvogn. Og hvis du er i nærheden, så kom der endelig forbi.
1: Og hvis du ikke lige er i nærheden, så kan du her i radioen glæde dig til gæster i studiet, de bedste historier og selvfølgelig en hel masse fantastisk musik.
0: Copenhagen Jazzfestival hele ugen fra kl. 14 på BOD live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Få timer inde i dagens NATO-topmøde i Ankara har den amerikanske præsident Donald Trump smidt lidt af en bombe. Han siger nemlig, at han ikke anerkender det forståelsesdokument mellem Iran og USA, der ellers skulle føre til, at parterne kunne lande en fredsaftale.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum.
1: For mit vedkommende er det overstået. Jeg vil ikke have noget med dem at gøre. Jeg synes, de er afskum, sagde præsidenten til den fremmødte presse. Og udtalelsen her, den kommer efter, at begge lande har sendt byer og raketter mod hinanden, selvom der egentlig var dømt våbenhvile. Og det har skabt temmelig dårlig stemning på NATO-topmødet, fortæller EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der selv var til stede.
3: Hvis der er noget, europæerne har gået længtes efter, så var det jo, at den krig skulle stoppe, at der skulle findes en fredelig løsning, sådan at olie og gas kunne begynde at sejle frit igen, og der ikke længere ville være den her konflikt, fordi det rammer europæisk økonomi, det rammer europæisk energiforsyning. Så det, at Trump sætter spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er en fredsaftale længere, det er selvfølgelig en super dårlig start på det her NATO-topmøde.
1: Og der er også pænt dårlig stemning på det danske aktiemarked, efter at våbenhvilen er begyndt at smuldre. Næsten samtlige aktier i det danske C25-aktieindeks er sendt i minus. Kort før middag var det faktisk kun rederiet Mærsk, der ikke befandt sig i indeksets røde terræn. Værst ser det ud for de energitunge selskaber som Rockwool, der laver isolering, og mineudstyrsproducenten FL Schmidt. Indekset faldt allerede som helhed inden udtalelserne, men på bagkant er det altså bare sendt længere ned. Torsken er en lækker bisken for skarven, det viser et nyt studie fra DTU Aqua, der har undersøgt, hvor mange fisk, der er endt i maven på den udskilte fugl. Op mod 88% af de undersøgte torsk og 84% af skrubberne er blevet et af skarven, det forklarer Niels Thorvald Jebsen, der er professor emeritus hos DTU Aqua.
4: Vi har simpelthen været heldige at få fat i rigtig mange vilde små torsk og vilde små skrubber fra en fisker herude, og dem har vi så sat et lille bitte chipmærke ind i, som man så kan efterfølgende kan finde, og dem har vi så været simpelthen bare været op i skarvkolonien og scanne, og også i kolonien rundt om, og så kan vi se, hvor mange der ender deroppe. Og på den måde ved vi, hvor mange skarven de har spist.
1: Skarven er egentlig fredet, men ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund, så viser undersøgelsen nu her, at der bør være en skarpere regulering af fuglen. Men det løser ikke problemet, siger Thomas Breinballe, der er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
5: Selvom man så lavede et omfattende forsøg, hvor man fjernede 90% af alle skarven i den vestlige Østersø, så vil man stadig se, at torskebestanden vil have vanskeligt ved at komme på fode, fordi torskens levebetingelser de er simpelthen ikke gode nok.
1: Vejret er til gengæld godt nok. Det er tørt med en del sol og temperatur mellem 16 og 13. 23 grader køligst ved kyster med pålandsvind.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump anser våbenhvilen mellem USA og Iran for at være et overstået kapitel. Det sagde han tidligere dag på et pressemøde til NATO-topmøde i Ankara. Meldingen kommer efter hårde bombardementer fra begge sider, der hen over natten og morgenen har fået luftalarmerne til at lyde flere steder i Golfen. Men der er endnu ikke kommet en officiel reaktion fra det iranske styre, siger vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
2: Man har sagt tidligere i dag, at man betragter fra Irans side både USA's angreb, men også genindførelse af sanktioner som et brud på rammeaftalen. Men det er også værd at lægge mærke til, at det her det er altså ikke første gang, at der er problemer og at der er angreb frem og tilbage mellem USA og Iran, siden den her rammeaftale blev indgået for 3 uger siden.
1: Men situationen udstiller, hvor skrøbelig rammeaftalen mellem USA og Iran er, siger Nana Mus Steffensen.
2: Og indtil videre, så har forhandlingerne, som begyndte for 3 uger siden, som ligesom skal bygge oven på rammeaftalen, ja, de har indtil videre faktisk fokuseret på at få begge sider til overhovedet at overholde aftalen.
1: En farlig varme har lagt sig som en dyne hen over Sydeuropa og ført til skovbranden langt tidligere end normalt. I Frankrig når temperaturerne de næste dage over 40 grader. Der er ingen regn i sigte, og så er vinden tiltagende. Og dermed er der gode betingelser for, naturbranden kan sprede sig, siger Adrian Lima, der er chef for Nationalt Center for Klimaforskning ved DMI.
3: Der er lange udsigter til, at vi får regn, som naturligt kan dæmpe de her brande. Så lige nu der ser det faktisk ud til, at det bliver endnu sværere at få kontrol over de brande.
1: Hvis du skal ud og søge et nyt job, så er det en fordel, hvis du kan skrive AI på dit CV. Flere og flere virksomheder går nemlig målrettet efter medarbejdere, der er gode til kunstig intelligens. Online-portalen Jobindex har lavet en opgørelse, som viser, at antallet af jobannoncer, der nævner AI, er tredoblet bare det seneste år. Og Jobindex-direktør Thomas Røn Larsen siger, at det er en voldsom udvikling. Og at det er langt fra alle, der glæder sig til den.
4: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%. Så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg glæder mig til at benytte.
1: Men selvom arbejdsgiverne altså søger folk med AI-kundskaber, så behøver vi ikke alle sammen blive eksperter. Det siger Frans Befort, der er lektor i personalledelse ved CBS.
5: Men det er jo vigtigt, at man får tænkt over, hvordan AI kommer til at påvirke ens selv og ens arbejde og ens faglighed. Fordi man kan sige, at vi kommer alle sammen til at arbejde med AI på den ene eller anden måde.
1: Nu skal vi arbejde med en vejrudsigt, der er en tør en af slagsen med en del sol i de sydvestlige egne, dog perioder med skyer. Temperaturen lander et sted mellem 16 og 23 grader, og køligst er det ved kysterne. Let til frisk vind, der kommer fra nordvest ved kyster, stedvis op til hård vind. Radioavisen var med Camilla Mærsk.

0: Det sender direkte fra Copenhagen Jazz Festival og giver dig det daglige festivalfix. Din værter er Naja Buric og Niels Christian Sederberg.
1: Jep. Sommeren er over os, og hele byen summer af musik. Vi er nemlig midt i noget af det, vi går og glæder os til som et helt år. I hvert fald også her på P8. Vi er nemlig midt i Copenhagen Jazz Festival.
2: Det er vi lige præcis, og frem til fredag sender vi direkte hjem i din radio fra Enghave Plads, hvor vi rykker ud med vores lille campingvogn. Der er godt fyldt på pladsen i dag, Niels Christian.
1: Ja, det må man
2: Solen
1: sige.
2: Er over os. Det var rimelig vådt i går.
1: Ja, det er et stort kontrast.
2: Men i dag der er der simpelthen bare blå himmel, få skyer og vind i sejlene. Masser af god musik derude i byen. Og de næste 2 timer her i din radio, der venter gæster i studiet, de bedste historier og en hel masse fantastisk musik selvfølgelig.
1: Og nu vi har så en masse søde mennesker, som sidder her og lytter lidt med måske et kvart eller et helt øre. Vi kunne godt lige bruge jeres hjælp her, fordi der sidder nogen på afstand og lytter med til programmet her. Så hvis jeg nu... I kan bare lige nikke. Er I med på at lige sige hurra til dem, der sidder og lytter med derude? Altså hvis jeg lige tæller til 3, så skal vi lige have et stort hurra for pladsen her til alle de andre, der også er med, som lytter derude. Så hvis jeg tæller til 3, er I klar? 1, 2, 3. Og så er det lange!
2: Ja, var det godt. Velkommen til Copenhagen Jazz Festival 2026, direkte i din radio, direkte fra København, her på P8.

0: Ej, det er altså et virkelig dejligt nummer, det her. Det er fra 1981 med en tysk orkesterleder, der hedder Peter Herboldtheimers Rhythm and Combination Brass, et Earth, Wind & Fire nummer, som hedder Serpentine Fire. Og ved du hvad, Naja, hvis du vil høre bassisten, som spiller det her, den her bass, de her basslinjer her, så skal man bare lige forbi drop ind i dag, hvor Bo Steve, han spiller, han var nemlig med i det her orkester her.
1: Mm. Sådan, det er noget af alt det skønne, man kan finde i Copenhagen Jazz Festival, som jo præsenterer en bred palette af musik og koncerter. Der er noget for enhver smag og for et hvert menneske i enhver stemning, vil jeg nærmest sige. Det er bare at vildfare ud i byen.
0: Og musik så, til selve lige.
1: Ja, sådan. Ja. Men altså her i vores campingvogn, vores lille campingvogn, der får vi lige om lidt fint besøg. Det er verdensmesteren i kromatisk mundharpe, som kigger
0: i jazzkategorien,
1: forbi.
0: Men, ja.
1: I jazzkategorien, Victor Bøsling. Og han bor her i København, og ham skal vi tale med. Og vi har hørt, jeg har hørt rygter om, at han har taget sit instrument med. Så hvis vi er heldige, kan det være, at vi kan høre lidt af det.
0: Det kan da godt være, at han har lyst til det. Prøv lige at høre, nej, jeg er nødt til igen lige at dreje på vores hjul her. Nu har vi så mange mennesker, der sidder og lytter med derude. Hvis I gerne vil have en koncertanbefaling, vinde en mulepose, få en lille opgave i livet, så skal I bare dreje på vores lykkehjul. Vi har vores helt eget lykkehjul i anledning af, at der er så festlig stemning her på pladsen.
1: Og nu, det er altså en gammel dartskive, der er lavet om til et lykkehjul. Der er en masse søm, der er hamret i, og så kan man prøve lykken. Og enten få anbefalet en koncert, eller noget andet, Niels Christian, hvad du lander på?
0: Jeg skal til Late Night Jam på Montmartre i aften.
1: Det tror jeg ikke, du er ked af.
0: Nå, okay.
1: Det tror jeg helt bestemt ikke. Og så har vi også alt den gode musik her direkte på fra Copenhagen Jazz Festival 2026. Skal vi lige høre noget Johanna Linnea Jacobsen?
0: Det gør vi.

0: En af de sangerinder, der har gjort sig særligt bemærket gennem de seneste år, Johanna Linnea Jacobsen, og på fredag der kan du opleve hende under festivalen, hvor hun spiller på en golfs kaffebar ude på Amager. Så har vi fået fint besøg i kampevognen.
1: Ja, det har vi. Nej, vi har nemlig fået besøg af en vaskeægte verdensmester i kromatisk mundharpe. Velkommen til dig, Victor Bøsling.
2: Tak skal jeg have.
1: Victor, nu er det jo ikke sikkert, at Victor Bøsling er et navn, der klinger bekendt for alle, og det skal vi, synes jeg, have lavet en lille smule om på, og jeg er sikker på, at vi i det hele taget kommer til at høre meget mere til dig i de kommende år. Du er lige blevet uddannet fra konservatoriet i Amsterdam og er vendt tilbage til Danmark med en, ja, en titel som verdensmester i kromatisk mundharpe. Det kan jeg vel godt kalde, kan jeg ikke det?
2: Det kan du sagtens.
1: Ja. Men inden jeg går i gang med nogle spørgsmål til dig, Victor, så vil jeg lige fortælle historien om, hvordan jeg hører om dig første gang, Victor.
2: Ja.
1: Jeg er på Ingolfs Kaffebar i oktober sidste år, hvor der var spillet dansk dag, for at lave et interview med sanger, inden vi lige har hørt Johanna Linnea Jacobsen. Da jeg skal hjem, der står der en kvinde ude foran Ingolfs Kaffebar, og så siger hun til mig, du skal lige tale med min søn, han er til mundharpekonkurrence i Tyskland, og så får jeg dig i røret.
0: Aktiv mor der.
1: Og jeg aner ikke, hvad der foregår, og jeg får vist nok sagt held og lykke, og et eller andet med, at du skal skrive til mig, hvis du vinder den der konkurrence der. Og senere skriver du så til mig, og så forstår jeg først rigtigt, hvad det hele egentlig gik ud på. Fortæl mig og lytterne, Victor, hvad var det for en konkurrence, du var til der sidste år i Tyskland?
2: Jeg kan jo starte med at sende et kæmpe skud til min mor, som måske lytter med lige nu. Jeg vidste jo faktisk ikke, det var dig, jeg skulle snakke med der. Jeg troede, det var en af hendes venner. Og hun sagde, hey, sig lige, hvad det er, du laver nu. Og jeg var sådan, jeg er på vej ned og prøver at vinde verdensmesterskabet. Farvel, ikke? Ja. Men det var det, det var. Altså, det var en konkurrence i mundharmonika, som de kalder verdensmesterskabet. Som har eksisteret siden 80'erne og bliver afholdt hvert fjerde år. Og det er den største, den har sådan lidt et lidt sådan obnoxious navn måske, men det er den største konkurrence for instrumenter, der findes.
1: Aha.
2: Så det har de aldrig ville ændre på, men verdensmesterskabet er måske lige sådan lige lidt opstyltet kaldt, ikke? Men det er jo...
1: Hvordan foregår det, Victor? Hvordan er det sådan noget udskillelsesløb og sådan noget, og så falder folk stille og roligt fra, til sidst står du bare på scenen der som kongen over dem alle?
2: Altså ja, egentlig.
1: Okay.
2: Først og fremmest så er det jo et meget internationalt event, så der kommer en hel masse mennesker fra hele verden. For at høre kunstnere og kigge på konkurrencer og se produkter og alt muligt. Det hele handler om mundharmonika nede hos den største producent, der hedder Hohner, nede i Tyskland. Og så er der de her konkurrencer, hvor der sidder en jury. Det kan være i jazz, og det kan være i blues, og det kan være i klassisk. Og så sidder juryen bare og voterer efter en hel masse kriterier. Hvad synes de folk gør godt? Og så laver de et pointsystem, og så bliver der udkåret en vinder.
1: Hvilken kategori er den fornemmeste at vinde?
2: Det er svært at sige, fordi dem fra Hongkong, de synes jo, at det er den klassiske, ikke?
1: Aha.
2: Og det er de vanvittigt gode til.
1: Ja.
2: Altså, det giver meget god mening, men for mig, klart, så er det jo jazz, ikke?
1: Ja, ja.
0: Er du nervøs inden sådan en konkurrence, eller hvordan går du ligesom til det?
2: Jeg var faktisk ikke nervøs, og jeg ved ikke hvorfor. Jeg synes, det er meget mere, jeg er meget mere nervøs, hvis jeg sidder og snakker, for eksempel, som nu.
1: Men Victor, faktisk så deler du jo den her blåstempling med din mundharpe-kollega Mathias Heise, som også har deltaget i den her konkurrence og vundet.
2: Yep.
1: Så vi har to verdensmestre i kromatisk mundharpe i Danmark. Det synes jeg eddermame godt, vi kan give en lille hånd. Ja, ja.
2: To ud af 10, faktisk. Der er 10 siden 80'erne, og to af dem er danskere.
1: Og du er den ene af dem.
2: Ja.
1: Victor, hvad er en kromatisk mundharpe?
2: En kromatisk mundharmonika, det er en mundharmonika, der adskiller sig lidt fra den type, som vi alle sammen kender fra vores bedstefar. Fordi den er lidt større, og så har den en knap i siden. Og den knap, den styrer halvtoner.
1: Aha.
2: Lidt ligesom de sorte tangenter på et klaver. Så ikke nok med, at du skal puste, og du skal suge i den, så skal du også trykke knappen ind og ud for at justere, om du spiller en halv tone over de hvide tangenter eller ej, for at relatere det til et klaver.
1: Så den har ligesom alle toner, som et klaver også har, for eksempel?
2: Det har den,
1: okay.
2: Ja. Så du spiller alle tonarter på en. I har måske set dem der har en kasse eller ligefrem et bælte med, hvor de har en hel masse forskellige, som de skifter med. På den her, der bruger man bare en.
1: Der er bare en. Mm. Og den kan være i en inderlomme, og så kan man være med over det hele.
2: Det kan
1: det, sådan, det er. Kan du lige demonstrere, hvordan sådan en lyder?
2: Ja, det kan du tro.

0: Giv ham din hånd. Det lyder super skønt, altså også hele den her blues-fornemmelse, som Harpen på en eller anden måde indbyder lidt til os. Hvad fik dig til at spille lige netop det her instrument, Victor?
1: Det er et sjovt spørgsmål, som altid er svært at svare på, fordi jeg gik til nogle forskellige instrumenter, da jeg var lille. Men det var egentlig først, da jeg gad mere og fik lov til at lade være, at jeg begyndte at spille det her af mig selv. Så jeg gik på Sankt Anna og var kordreng. Og så hjemme på drengeværelset, der gik jeg simpelthen bare i gang med at prøve at overføre alle de her salmer og forskellige sange, jeg havde lært til instrumentet på øret. Men det var den der anden type mundharmonika, som hedder diatonisk mundharmonika eller blues mundharmonika. Den her kromatiske mundharmonika begyndte jeg først at spille på, da jeg var 19 år gammel. Mm.
0: Så det, du kom lidt sent i gang, kan man godt sige.
1: Meget sent. Ja. Altså jeg ville på MGK, som er sådan en musikalsk grundkurs, og de sagde til mig, det må du ikke, hvis ikke du spiller kromatisk mundharmonika. Så jeg tænkte, okay, så må jeg jo det, fordi det vil jeg.
0: Så klemte du ballerne sammen, og så blev det instrument. Vi skal høre noget musik nu. Noget af det, som har inspireret dig. Vi starter med ham, der hedder Toots Thielemans.

0: Toots Thielemans ser med Fundamental Frequency, og lad os også lige, vi kom til at snakke om jer, mens vi lyttede til musikken.
1: Sindssygt hold.
0: Ja, pissefed saxofon også med Pepper Adams, og ikke mindst Kenny Drew på klaver. Kenny Drew, som var bosiddende her i Danmark også, var med til
1: som
0: at
1: ligger
0: få...
1: ligger på kirkegård her i Danmark.
0: Ja, lige præcis, for den danske jazzscene til at nå himmelhøjder, er det ikke sådan?
1: Jo.
0: Victor Bøsling, dig har vi besøgt lige nu i B8-studiet her under Copenhagen Jazz Festival. Nu hørte vi Toots Thielemans her, som er en af absolut mestrene inden for mundharmonika. En, du selv er inspireret af. Er der andre inspirationer, som sådan uden for dit eget instrument, som betyder noget for dig? Eller hvad kunne det være, for eksempel?
2: Ja, fuldstændig rigtigt. Det er faktisk egentlig ikke mundharpisterne, der har været de allerstørste inspirationer for mig. Og det har egentlig at gøre med det, at der faktisk ikke er så mange af dem inden for jazz. Så når man har hørt de bedste af dem og ens favoritter, så har man sådan lidt, så løber man jo tør for materiale på et tidspunkt, og så bliver man til at kigge på resten af verden, hvor der er rigtig mange fantastiske musikere. Så da jeg startede med at spille jazz, der havde jeg en pianist som lærer, og han viste mig en hel masse Wynton Kelly. Mm. Og så igennem Wynton Kelly, så kom jeg ind i en hel masse Cannonball Adderley, og igennem Cannonball Adderley ind i en hel masse Miles Davis. Og sådan går det jo. Så fortsætter man bare med at opdage nye kunstnere og nye plader, og får en ny ven, som viser en det her, og det ene og det andet, så jeg har lavet mig inspirere meget mere af alle mulige andre instrumenter end mundharmonika, faktisk. Hvilket er sådan lidt mærkeligt for mange at høre, tror jeg, men sådan er det.
0: Jamen, sådan er det vel også generelt. Og bare lige til dem, der ikke ved det, de tre musikere, du nævner, det er nogle af de absolut mest toneangivende fra 50'erne og 60'erne, ikke? Fra den amerikanske jazz.
3: Jo. Hvor går man så hen i Danmark, hvis man gerne vil lære at spille mundharmonika?
2: Jamen, det er jo det sjove spørgsmål, fordi at da jeg lærte at spille det, der havde jeg jo lærerne Rasmus Ehlers, kæmpe meget kærlighed til Rasmus Ehlers, pianisten. Og så havde jeg trompetisten Thomas Frøland, også rigtig meget kærlighed ud til Thomas. Og de lærte mig at spille jazz. Det var faktisk ikke nogen mundharpister, der lærte mig at spille jazz overhovedet. Okay. Så Rasmus Ehlers, han sad med mig der i mine unge år på MGK, og lærte mig nærmest at spille højrehåndsklaver, hvor jeg overførte det til mit eget instrument selv. Og sådan fortsatte det, da jeg gik på konservatoriet i Amsterdam, der havde en saxofonist som lærer, og jeg havde egentlig ikke brug for, at det skulle være præcis en mundharpist. Men for at svare på de spørgsmål, hvis man vil lære mundharmonika i Danmark, så har vi nogle fantastiske kollegaer, Jakob Wendt, Mathias Heise, mig selv, Alexander Kravlund og Finn Poulsen. Det er bare navne på et par dygtige, kromatiske mundharpister i Danmark.
0: Så der er alligevel et godt hold, man kan opsøge, hvis man skulle være nysgerrig.
2: Kæmpe hold.
0: Sådan.
3: Victor, for lige at vende tilbage til den der konkurrence, du vandt. Jeg glemte dem, jeg stiller et spørgsmål, fordi hvad vinder man egentlig? Har du fået sådan et bælte, der hænger hen over sengen derhjemme, eller hvad?
2: Jeg har fået et fedt trofæ, et skønt trofæ, ikke? Okay. Og så har jeg fået sådan et blåstempel, som jeg ligesom kan sætte på, på alt, jeg nogensinde laver, ikke? Tjuk, så verdensmester i mundharmonika, ikke? Det lyder meget sejt.
0: Det er rimelig sejt.
3: Victor, har du ikke lyst til, måske hvis du skuer ud over pladsen her, det er sommer i København, der er noget i glasset, folk sidder og tjekker jazzfestivalprogram ud og så videre. Kan du på en eller anden måde improvisere den stemning på din mundharpe?
2: Fed idé. Jeg skal prøve.

0: Fantastisk bud på, hvordan mundharmonikaen kan være andet end jazz.
1: Aha.
0: Eller blues, for den sags skyld, hvor det var mest kendt. Ikke? Hugo Díaz, han var en musiker, som nærmest først blev optaget første gang, da han var 60 år, tror jeg.
1: Okay.
0: Han var bare sådan en fantastisk lokal legende, som spiller tango. Jeg tror aldrig, han har rørt ved jazz, og han er en tango-ekspert. Og det er et eksempel på, hvordan instrumentet kan være helt vildt mangfoldigt og lyde på alle mulige forskellige måder. Fordi han er sådan en teknikkens mester til at få alt det grimme til at lyde rigtig smukt.

0: Hugo Díaz, mano a mano, som kan oversættes til noget eller hånd mod hånd. Meget, meget fint stykke musik, og sådan det her latinamerikanske, som ofte er meget klassisk, med et drama, som er sådan helt tilbageholdt, næsten som et tilbageholdt åndedrag, og så alligevel meget tilstedeværende i musikken. Fantastisk. Og en dans mellem instrumenterne, kan man også i den grad sige.
1: Det er det jo. Og det er jo også, tango er jo også en kunstart, hvor at dans er meget vigtigt. Mm. Det her det er en undergenre, som hedder folklore af tango, som er mere fortællende og lidt mere musikorienteret.
0: Ja, og tangoen, som jo stammer fra Argentina, er ligesom Hugo Díaz her.
2: Mm-hmm. Præcis.
3: Altså, jeg får fornemmelsen af, at verden er et sindssygt smukt sted, når jeg lytter til det her. Wow. Tak for det, for den...

0: det nummer her, du tog med til os i campingvognen. Victor, jeg føler lidt, at vi måske har fanget dig her i starten af noget i dit liv. Jeg ved, du er på vej med noget materiale, en udgivelse. Du spiller også koncerter her under festivalen sammen med din kvartet, blandt andet lidt senere her i eftermiddag. Hvad er det for en kvartet, og hvad spiller I for noget?
1: Jamen, det er en meget skøn kvartet, som består af Morten Ildsø på trommer, Andreas Markus på kontrabass og Kasper Holsen på guitar. Og vi spiller hovedsageligt mine kompositioner, og så blandet med lidt ekstra fedt, som man ligesom kan udplukke fra musikhistorien eller arrangere sig til. Jeg har for eksempel en crowdpleaser, et arrangement af Livstræet, som jeg selv har lavet, som alle altid godt kan lide, når vi spiller live.
2: Hvorfor er det en crowdpleaser? Hvad er der særligt ved den?
1: Fordi vi har jo alle sammen sunget Livstræet på et eller andet tidspunkt. Næsten alle sammen, ikke? Højskoler eller efterskoler eller bare samlinger i salen i folkeskoler eller hvad ved jeg, ikke? Så det er sådan en sang, folk kender og rigtig godt kan lide. Og så har jeg lavet den til et eller andet super svedigt bebop arrangement, så folk alligevel får den serveret på en ny måde, ikke?
0: Og hvad så? Hvad er de næste skridt ind i musikken for dig, Victor? Hvad har du i pipeline, som man siger?
1: Jamen, jeg går og venter og sender fondsansøgninger ud for at få lavet et debutalbum. Så albumet er klart, og kvartetten er klar, og det hele er klart. Så vi venter bare på, at der kommer nogle penge ind, så vi kan lave en rigtig fed produktion. Altså en, der er god nok, ikke? til at være jer-værdig, være Danmark-værdig osv.
0: Hvad drømmer du om som nyuddannet musiker, at der sker med musikken og dig?
1: Jeg drømmer om at spille hele tiden. Jeg drømmer om at spille i alle hjørner af det danske kongerige. Jeg drømmer om at komme ud i verden og spille så meget, som jeg overhovedet kan. Det er det, jeg drømmer om.
0: Victor Bøsling, mine damer og herrer, giv ham en stor hånd. Victor, tusind tak for besøget her i P8.
1: Tak for at komme.
0: Ønsker dig god vind fremover.

0: Niels Christian, ved du hvad?
1: Nej.
0: Lige ved Kongens Nytorv, hvis man nu tager metroen derhen, eller har lyst til at slendre forbi, lige ned ad en sidegade, der ligger der et rigtig hyggeligt sted, som hedder Palæbar.
1: Jeg kender godt stedet.
0: Du kender godt stedet.
1: Ja.
0: Og der skal man defilere forbi under Copenhagen Jazz Festival. For eksempel i dag kl. 17, hvor de spiller Clothing Club, som vi lige hørte med Norwegian Wood.
1: Jeg tror, det bliver varmt, og jeg tror, at man kan få lov til at snakke med alle mulige skønne mennesker ude foran, mens man måske nyder noget forbudt tobak.
0: Jamen, så skal det være under festivalen. 100%.
1: Vi vil gerne guide lidt til den her kæmpe store festival, som Copenhagen Jazz Festival er. Der er 1200 koncerter på 10 dage og 100 om dagen, og det kan være så uoverskueligt det hele. Og det der med at guide ind i musik, det gørs nu engang bedst ved ligesom at spille noget musik, så man kan have noget at forholde sig til. Så bliver det lidt nemmere måske at vælge noget, som resonerer med en. Og det vil jeg gerne gøre nu sammen med dig, Naja.
0: Ja, jeg fornemmer, der kommer et eller andet.
1: Ja. Fordi nu skal du være P8-lytter i en 2-3 minutter.
0: Okay.
1: Og så har vi en lille leg her. Jeg har 5 koncert, eller ikke koncertbider, lydbider, musikbider, med nogle af de kunstnere, som spiller i dag her på festivalen. Og så har vi den leg, at jeg spiller først 2 af de her klip for dig. Og så skal du holde fast i den ene af dem.
0: Yes.
1: Og så hører vi de andre klip. Og så ser vi, hvad for en, om du holder fast i den første, du holder fast i, eller om du ligesom vandrer videre. Ind i nogle
0: og så ender stemmer. Jeg med en koncert, som jeg synes, P8-lytterne skal tage til i dag.
1: Ja, det er
0: modtaget.
1: Ideen. Så hvordan, så du må lige rette dig lidt op
0: ja,
1: og ligne en P8-lytter
0: ja,
1: et øjeblik. Ja, der sidder nogle stykker, du kan tage bestik af derude. Ja, okay. De første 2 klip, jeg har til dig, nej. Det er det første. Vi hører lige den første her. Skal det være det her, du skal til i dag?
0: Ja, det er meget... nordisk, melodisk.
1: Det er pianisten Lars Fiel, som spiller i dag på festivalen. Han har det der rolige, stoiske over sit spil, som vi kan høre på nummeret her. Look Up hedder det. Kan du se det? Kigger op mod himlen.
0: Ja, det er sådan, hvis man har en lidt mere stille sommerdag, måske.
1: Ja.
0: Er lige kommet på ferie, jeg har brug for at falde ned.
1: Det kunne også være, du skulle tage til... Der må du lige holde fast i den her med Lars Fiel. Det kan også være, du måske skal høre det her i stedet for.
0: Clothing Club, som vi lige har hørt.
1: Det er Clothing Club, ja, som altså spiller på Palæbar. Er det den energi, du har lyst til, sådan hvis du lige sidder nu her?
0: Jeg
1: er det Lars
0: sige,
1: Fiel eller Clothing Club?
0: Altså, jeg er jo altid for mindre snørklede steder, hvor man kan forsvinde i publikum og bare stå og lade sig overvælde af musikken. Ikke? Jeg skal sgu på Palæbar, tror
1: okay,
0: jeg.
1: Okay, så du holder fast, holder fast i Clothing Club?
0: Yes.
1: Okay. Så kommer så en udfordrer her, det næste klip her. Det kunne også være, at du skulle tage til det her.
0: Christina von Bülow.
1: Yes. Hun spiller foran koncerthuset udendørs i dag.
0: Altid props til Christina von Bülow. Jeg rykker fra det lille mindre snuskede og dejlige jazzsted ud under åben himmel og nyder Christina von Bülow.
1: Okay, du holder fast i Christina von Bülow. Godt. Her kommer så endnu en udfordrer. Det kunne jo også være, at det var det her, du havde lyst til.

0: Det kalder her. Og der er jo, det er jo meget nemt. Der skal vi bare blive her, fordi de spiller på Enghave Plads lidt senere i aften.
1: Jamen, jeg er totalt i eventyrlysten rejsehumør i dag. Jeg rykker fra det ene åbne himmelsted til det næste, og skal forbi Kalla her selvfølgelig.
0: Okay, så nu
1: og,
0: holder du på.
1: Lad mig blæse bagover deres musikalske... ja.
0: Okay, så du holder fast i Kalla her. Mm. Godt. Så er der en sidste udfordrer her, som måske kan vippe Kalla her pinden. Prøv lige at høre her.
1: Okay. Det er Brandy Younger,
0: som spiller sammen med Cecile McLaurin Salvon.
1: Jamen, det er på en måde ikke særlig elegant, fordi jeg har skiftet hver gang, du har sagt noget. Men Brandy Younger er en af de helt store stemmer fra den amerikanske jazz lige nu, og en af de bedste harpespillere overhovedet, så hende skal jeg selvfølgelig ind og se.
0: Ja. Så er det den der med, at Kalla her, dem kan vi altid se?
1: Nej, det er ikke på den måde. Jeg har kæmpe respekt for Kalla her, men der er noget særligt ved Brandy Younger, som jeg synes er meget dragende, og jeg synes, hun spiller smukt, og også på en eller anden måde gør noget nyt med sit instrument. Hun står på skuldrene af nogle ret tunge damer, som Alice Coltrane og Dorothy Ashby, men jeg synes ligesom, hun gør instrumentet relevant her i 2026. Så hende skal jeg selvfølgelig ind og se, eller hende synes jeg, at B8-lytterne skal tage ind og se.
0: Så altså Brandy Younger sammen med Cecile McLaurin-Talvon, det er din anbefaling.
1: Men hey, prøv lige at høre, man kan jo bevæge sig igennem byen til de her forskellige koncerter, ja. Ikke? Og så lande til den her i aften. Er det ikke sådan?
0: Jeg tror faktisk, man kan nå meget af det, hvis man lige designer sit program lidt. Mm. Lad os bare høre noget Brandy Younger. Hun spiller sammen med bassisten Desiree Douglas et nummer her, som hedder Gospel Train.
1: Fedt. Og ved du hvad faktisk, hvordan de har indspillet det her?
0: Nej, hvordan?
1: Det er under coronanedlukningen.
0: Nå ja.
1: De to var kærester på det tidspunkt.
0: Yes.
1: De var lukket ind i deres lejlighed og var frustreret over, at de ikke kunne komme ud og spille. Og derfor så laver de simpelthen et setup på deres badeværelse i deres lejlighed i Harlem, tror jeg det er.
0: Og det er deres badeværelse?
1: Ja. Og så laver de en helt blad, der kommer til at hedde Force Majeure, som er en pissefed blad.
0: Okay.
1: Det er et godt nummer, det her.
0: Så det er jazz fra toilettet?
1: Ja, præcis. God festival!

0: Altså nej, jeg vidste faktisk ikke, at det var indspillet på et toilet, det her. Det er jo der, rumklammen kommer ind, ikke? De har, der er god akustik derude, kan man høre.
1: Mm.
0: Og det er altså Desron Douglas, der spiller bass, og Brandy Younger, der spiller harpe her. Jeg får billeder af en lille lejlighed i New York, hvor der står en kæmpe harpe.
1: De må ja, det er faktisk ret vildt at tænke på. Gospel Train hedder nummeret her. Må det ikke også, det er en homage til Alice Coltrane? Det kunne man i hvert fald godt tænke sig.
0: Det er fra et album, der hedder Force Majeure, som blev skabt der under coronatiden, hvor musikerne i New York her var lukket ind på deres toilet. men det er faktisk et album, som ender med lidt at kickstarte Brandy Youngers karriere, det her faktisk. Fordi folk får øjnene op for det her smukke harpespil her, som hun har. Og hun er altså i København i dag og spiller koncert i koncerthuset sammen med sangerinde Cecile McLaurin Salvon. Det tror jeg bliver ret godt.
1: Det gør det helt sikkert. Cecile, som også er en af de store stemmer på jazzscenen lige nu, og en af de vokalister, som man virkelig skal holde øje med. Hun tager mange chancer vokalt, synes jeg, vokalmæssigt, og bevæger sig ud i alle mulige forskellige ting. Nogle gange fungerer det ikke så godt, men andre gange så rammer hun bare noget, der er mega fedt og spændende, synes jeg. Niels Christian, det vil være tid til en radiovis her klokken 15, men til dig, der sidder derude og lytter med, og alle jer her på pladsen, bliv endelig hængende, fordi vi er straks tilbage på den anden side med meget mere festivalradio fra Copenhagen Jazz Festival 2026.
0: Og så vil jeg lige give en lille opfordring til at gå op og dreje på hjulet her. Der er stadig mulighed for at vinde en mulepose, eller få en lille koncertanbefaling, eller en lille opgave i livet, hvis man drejer på P8's lykkehjul her.
1: Det er meget spændende. Her er det Niels Christian Sederberg og Naja Buric. Og lad os få noget, Cecil.
0: Ja, lad os høre hende.

0: Den rammeaftale, der skulle være fundamentet til en fredsaftale mellem USA og Iran, hænger i en meget skrøbelig snor. Faktisk har USA's præsident Donald Trump sagt under NATO-topmødet i Ankara, at han anser våbenhvilen for at være et overstået kapitel. Den kommentar den udstiller, hvor skrøbelig aftalen, der er blevet indgået mellem USA og Iran i juni, er, det siger Nana Mus Steffensen, der er mellemøstkorrespondent.
1: Og indtil videre så har forhandlingerne, som begyndte for 3 uger siden, som ligesom skal bygge oven på rammeaftalen, ja, de har indtil videre faktisk fokuseret på at få begge sider til overhovedet at overholde aftalen.
0: Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er klar over, hvor skrøbelig situationen er. Alligevel lyder opfordringen til begge lande, at de skal fortsætte i forhandlingssporet for at få konflikten løst.
2: Så man både kan få løst det her langsigtede atomspørgsmål og få sikret den frie sejlads på Hormuzstrædet. Fordi det betyder noget for hele verden. Det betyder noget for leverancer af gødning til Afrika og det globale syd. Det risikerer at sætte sig i, at flere folk end nødigt kommer til at gå sultne i seng. Alle har set, hvordan det har sat sig på energipriserne.
0: Fortalte Lars Løkke Rasmussen. Den har plaget og skabt bekymringer i Odense Kommune, og nu er larven for helvede også spottet flere steder. E-processionsspinderen, som larven bliver kaldt, er fundet i Morsø Kommune, Nyborg Kommune og nu også Københavns Kommune. I hovedstaden er den set 3 steder, det oplyser Københavns Kommune. Det er udkanten af Amagerfælled, hvor den er fundet i forbindelse med forvaltningens forebyggende indsats. Og så skal vi også et smut under havets overflade, for torsken, der er flere steder så presset, at den ikke længere må fiskes, bliver alligevel fanget og spist i store mængder. Et nyt studie fra DTU Aqua har undersøgt, hvor mange fisk, der ender i maven på den ret så udskældte fugl, skarven. Studiet viser, at op mod 88% af de undersøgte torsk og op mod 84% af de undersøgte skrubber bliver ædt af skarven. Det forklarer Niels Thorvald Jebsen, der er seniorforsker emeritus ved DTU Aqua.
3: Vi har simpelthen været heldige at få fat i rigtig mange vilde små torsk og vilde små skrubber fra en fisker herude. Og dem har vi så sat et lille bitte chipmærke ind i, som man så kan efterfølgende kan finde, og dem har vi så været simpelthen bare været op i skarvkolonien og scanne, og også i kolonien rundt om, og så kan vi se, hvor mange der ender deroppe. Og på den måde ved vi, hvor mange skarver de har spist.
0: Og så kan vi også nå med en lille servicemeddelelse til dem, der skal ud og flyve fra Københavns Lufthavn i dag. Der er nemlig ekstra lang ventetid, hvis man skal gennem paskontrollen lige nu. Og ventetiden den skyldes ifølge Lufthavnen et nedbrud i systemerne. Og så snupper vi den her tørt med en del sol i de mænd over de sydvestlige egne, og også perioder med skyer, så temperatur mellem 16 og 23 grader. Radioavisen var med Camilla Mærsk. 8.

0: Lotte sender direkte fra Copenhagen Jazz Festival og giver dig det daglige festivalfix. Din værter er Naja Buric og Niels Christian Sederberg.
1: Ja, velkommen tilbage til Copenhagen Jazz Festival 2026 her på P8, hvor vi tager pulsen på festivalen med aktuelle gæster i studiet, de bedste historier og selvfølgelig masser af god musik på en indhaveplads, som er fyldt med god sommerstemning. Kære publikummer, giv I noget larm for P8? Ja.
2: Publikum er helt med. Vi sender direkte fra København, som lige præcis i de her dage er fuld af musikere, koncerter og musikelskere fra nær og fjern. Og inden så længe, Niels Christian, der har vi ikke bare én, men hele tre gæster i studiet.
1: Ja.
2: Det er nemlig gruppen Blålyd, der kigger forbi. De kan godt være her. Der er plads til alle i vores lille vidunder af en campingvogn her på pladsen. Derudover så skal vi også fylde historien og dykke ned i nogle arkivklip og selvfølgelig tage et tjek på aktuelle koncerter.
1: Men først og fremmest skal vi sørge for, at musikken den glider ubesværet ud i radioen. Her er det et nummer med Michael Riksen og Mette Lindberg. Velkommen til Copenhagen Jazz Festival.
2: Ja.
3: Ned på djæklen.

come. Lay down. Wake up. See how. Look up.

clap. Two hands. One more. My chance. One hate.

0: Freak Up hedder nummeret her. Det er Michael Riksen, eller Riksen, som hans kunstnavn er, sammen med Mette Lindberg. Og nummeret her stammer fra albumet The Chauffeur, som landede på gaden lidt tidligere i år. Og derfra så fik vi altså det her nummer. Og det her album, The Chauffeur, det er virkelig et spændende bekendtskab, hvis man dykker ned i musikken. Han har jo den der sanger-sangskriver tanke omkring musikken, som der vandrede han ligesom ud i alt fra amerikaner til noget jazz til noget helt følsomt og stille og noget, som også buller en lille smule.
1: Virkelig en spændende musiker, og nummeret her, der er sådan noget Tom Waitsk over, det synes jeg helt klart. Og Riksen kan du finde flere gange i løbet af årets festival, blandt andet på fredag, hvor han spiller med HK Fogo til sådan en late night på Studenterhuset.
0: What?
1: Der kunne man jo godt få vildt sig hen. Men ikke mindst også noget, som jeg synes lyder rigtig spændende, og et band, der har opnået sådan lidt mytisk status, nemlig Den Magnetiske Ørn.
0: Ja, jeg har hørt mange taler om det allerede, når man
1: altså,
0: lige har været ude.
1: De har været ude i nogle år, men nu er de altså fundet sammen igen, og jeg kender nogen, der så dem spille på festivalen for nogle år tilbage, og sagde, at det var en af de bedste koncerter, de nogensinde havde været til. Det er rimelig stort ord. Men tjek det lige ud. Karens Minde Kulturhus på fredag. Ja. Riksen sammen med Den Magnetiske Ørn.
0: Naja Buric, det er blevet tid til at tage et dyk ned i historien. Hvor skal vi hen?
1: Vi skal simpelthen til 1965.
0: Okay.
1: Var det en god måde at sige det på?
0: Jo.
1: Sådan helt arkivagtigt.
0: Jo. Jo.
1: Altså, DR's arkiver er fantastisk. Man kan virkelig sådan dykke ned i og se, hvad er der foregået på Copenhagen Jazz Festival tidligere. Den officielle årsdato for, hvornår det startede, er 79, mener jeg det er, men der er faktisk nogle koncerter inden da, som også bliver kaldt for Copenhagen Jazz Festival. Og her, der skal vi møde saxofonisten Lee Konitz på scenen.
0: Ja.
1: Og så sker der det, at han på magisk vis spørger, om Bill Evans er ude blandt publikum. Altså den her mytiske klavermester, hvis klang og anslag ikke bare, skulle jeg mene, er dyb som en sø, men altså som et helt ocean. Prøv lige at høre, hvad der sker her. Og så bær lige minde, at det er vores helt egen Niels Henning Ørsted Pedersen, som også leverer en rimelig steady solo.
0: 19 år gammel.
1: Ja, mand.
2: Copenhagen Jazz Festival 65, frit oversat Københavner Jazz Fest 65.
3: Thank you very much. If Bill Evans is within shouting distance, maybe he would come out here and join us for a tune.

0: Hvad siger du til det, Niels Christian?
1: Ja, okay. Ja, okay. Kumming Jazz Festival 1965. Jeg mener at kunne huske, som om jeg er så gammel.
0: Så gammel er du.
1: At det foregik i Falkonersalen, det her.
0: Det kan godt passe. Med en masse amerikanske som musikere. Vi lidt har snakket om tidligere, så er det ikke altid, at alle data er på plads i de her arkiver, men det er også noget af charmen ved det. Man dykker ligesom bare ned, så står der nogle få overskrifter, og så åbner man en eller anden video. Det her det er faktisk en tv-optagelse, og så står der de her musikere på scenen. Og som sagt, den her fuldstændig fantastiske Lee Konitz, som så lige pludselig kalder Bill Evans op. Og historien om Bill Evans er jo, at han er virkelig sådan hårdt narkomisbruger. Man kan også se, at han sådan sidder helt bøjet ned over klaveret. Men når han spiller, så er det som om alt står stille alligevel.
1: Og så Niels Henning Ørsted Pedersen, som på det her tidspunkt i 1965 er 19 år gammel, er allerede verdensstjerneklasse, fordi han har brugt de sidste 3 år, 4 år, på at være fast bassist på Jazzhus Montmartre. Der startede han nemlig som 15-årig. Der er ikke noget at sige til, at han blev en stor bassist, Niels Henning.
0: Det er fantastisk at tænke på. Men altså, dyk ned i arkiverne for lige at hylde Copenhagen Jazz Festival gennem tiderne. Lige om lidt har vi gæster i studiet. De sidder faktisk allerede klar. Vi glæder os til at tale med Blåly, men allerførst skal vi høre lidt mere musik. Vi skal fat i Niklas Knudsen og Sellers.

0: Et nummer her, som hedder Celos, og guitaristen Niklas Knudsen, han har dannet et nyt orkester, som han kalder for Bush Baby, sammen med Jonathan Bremer på bas og Felix Evert på trommer. Og Niklas Knudsen er jo også en musiker, der også spiller i aften her på Enghave Plads, som en del af bandet Kalle her. Og derudover så kan man også finde ham i en række forskellige konstellationer resten af festivalen igennem. Blandt andet Ibrahim Electric, som han også er kendt for. Fortolkning af Bent Fabricius Bjerre, hans eget orkester. Og det er altså Niklas Knudsen, vi hørte her spille på sin guitar. Vi har fået gæster i studiet.
1: Det har vi. Velkommen til Blålø.
2: Mange tak.
1: I aften der spiller I på Flere Fugle, og lige nu der er vi så heldige at besøge jer her i vores lille campingvogn på Enghave Plads. Pianist Barbara Fig, bassist Johan Uvær og trommeslager Timon Matan. Har en god festival.
3: Det har vi. Rigtig god, ja.
1: Sådan. Lad os lige få på plads noget baggrundshistorie omkring. Ja, hvis vi lige spoler tiden lidt tilbage, så mødtes I tre på konservatoriet. Og det, som I ligesom er gået sammen om, det er en lyd, som er meget nordisk, melodisk, og som bærer elementer af både jazzen, men altså også klassisk musik og af folkemusikken. Prøv at tage os med til her tilbage, da I mødte hinanden. Hvad var det, som I musikalsk ligesom trippede over sammen, og hvad var det, der gjorde, at I sådan, at det slog klik?
3: Vi mødte hinanden på konservatoriet, og faktisk på det klassiske musikkonservatorium her i København. Hvor vi alle sammen har læst en uddannelse, der hedder almen musiklærer, som egentlig er en musikeruddannelse og en musikpædagogisk uddannelse. Jeg tror, at sådan, måske noget af det første, der sådan, bragte os sammen, var måske, at vi var nogle af de få rytmiske musikere, der var inde i det hus. Og på en eller anden måde lagde vi ligesom mærke til hinanden i det. Og så begyndte vi at spille sammen, og måske også per lykketræf fandt ligesom ud af, at vi var interesseret i den samme musik, og man kan sige, voksede måske også sammen af at spille, og sådan tone os endnu mere ind i den musik, vi gerne ville spille. Og så har det jo så, som du også nævner, har det jo også haft en betydning, at vi har været ind i det hus, netop med de klassiske inspirationer, som der også er, når man går derinde, og også egentlig med nogle musikpædagogiske opmærksomheder omkring at lave en musik, som vi også gerne vil have, skal være inkluderende og vedkommende.
1: Så altså, I fandt ligesom I fandt sammen i en klassisk verden omkring nogle andre rytmiske interesser også. Hvad, hvis man nu skal trække tråden frem til i dag, nu her, hvor I står under Copenhagen Jazz Festival i 2026, I udgav jeres debutplade for et par år siden, som har fået roser ude fra anmelderne. Hvor er I så hen i dag som band?
4: Skal jeg sige noget om det?
2: Ja.
1: Hvad siger du, Timon?
4: Ja, vi har... jeg vil sige, at vi har fundet utrolig meget sammen som band og som venner. Fordi den første musik, vi spillede sammen, den kom jo, fordi Johan sagde, at vi først lærte hinanden sådan rigtig at kende, da vi startede med at spille musik. Og så har vi bare over de seneste par år fundet sådan rigtig tæt til hinanden. Som mennesker og som musikere med den musik, vi sådan har inde i os, sådan dybt inde i os, som kan komme frem mere og mere i sådan, ja, også på det kommende album, som udkommer i oktober, slut oktober, hvor vi udforsker nogle endnu flere ting omkring vores sådan musikalske kerner, hver især, som vi så sådan kan bringe sammen.
1: Og det kommende album, det skal vi nemlig også snakke mere om lige om lidt. Men allerførst, lad os høre et nummer fra jeres debutplade. Det hedder Bølger. Barbara, er det noget med, der er en historie, der kobler sig til det nummer?
2: Det er der, ja. Vi har jo...
4: Mener du Bølger? Eller?
3: Ja, Bølger, ja.
2: Okay. Bølger, ja.
4: Men det kommer på det nye album?
3: Ja.
4: Okay, nu er jeg klar. Undskyld.
2: Historien
4: kommer. Jeg følger med.
2: Ja, jamen, altså, jeg vil skynde mig at sige, at da vi fandt sammen, så havde jeg skrevet nogle numre på forhånd. Og de blev noget af udgangspunktet for første album, men her på andet album, der har vi brugt tid på at prøve at finde nye måder at skrive numre sammen. Så det her nummer, det startede med en lille bid, som Johan havde skrevet og sendt til os, en lille basfigur. Og den sendte han ud, mens Timon gik ved Vesterhavet, og straks, da han hørte de her første toner, så tænkte han på bølger. Fordi han gik med nogle bølger, så det hele gav mening. Og jeg synes, det var fedt at få den her lille bid med i øvelokalet og prøve at skrive en melodi op af det. Og der kom nogle trommer på fra Timmer. Og så endte det, som det gjorde.
1: Lad os høre musikken. Kom her.

0: Nummeret her, det hedder Bølger. Det er spillet af trioen Blåly fra et kommende album, som er på trapperne. Og vi har besøg af Blåly her i vores lille trillevogn på Enghave Plads. Johan Hover og Timon Matton og Barbara Fie. Timon, jeg er nødt til, fordi det her nummer, nu hørte vi lige Barbara fortælle om det lige før,
1: ja.
0: At det var din basfigur, og så var det dig, som gik ved Vesterhavet, mens du lyttede til den basfigur, og så opstod titlen Bølger.
1: Ja.
0: Jeg mindes og kan huske, at jeg har lavet et interview med jer på et tidspunkt, hvor du også snakkede om, at du gik ned langs stranden i Portugal og lyttede til noget af jeres musik, og så opstod der nogle ting. Hvad er det med dig, Timon, og naturvandringer og inspirationer i musik?
1: Ja, det er... Jeg er meget glad for at være i naturen, og jeg bliver meget inspireret. Det er nok det sted i... det er sådan, naturen og min familie, jeg tror, det er de to ting, der er mest inspirerende. Og i naturen, jeg synes bare, at det er så... Der er intet sted, hvor der er så meget fred og ro for, at mine tanker kan være sig selv. Og når der så også kommer musik oven i det, hvis jeg har en god ven, der sender mig et lille klip af noget, så er det bare de bedste forudsætninger for, at jeg bliver inspireret af noget. Så det er rigtig nok meget opmærksomt, at det er en gennem...
0: Hvor i naturen er du mest inspireret? Er det havet, eller er det...
1: Havet og bjergene, vil jeg sige. Men jeg kommer ikke så tit i bjerge, fordi der ikke er så mange her. Men, men den ene sang på det næste album, den er faktisk også fra en bjergevandring. Men, så havet, synes jeg, er meget inspirerende, bare fordi det er så stort og bredt. Og
2: jeg vil sige, en af de måder, vi også har skrevet musik på det nye album, det er Timon, der skriver til os. Jeg har oplevet det her solnedgang i øst. Hvis man vender sig om og kigger på solnedgangen, så ser det virkelig smukt ud på sin egen måde. Kan vi skrive noget musik over det? Så det har også været udgangspunkterne for noget af musikken.
1: Ja.
3: Og det er faktisk meget apropos det, som jeg også er lidt nysgerrig på at tale med jer om, nemlig det her med den nordiske klang i musikken. Og hvis man lige sådan skal sætte en ramme rundt omkring, det er så noget, der er særligt nordisk, det er det her med roen, det melodiske og det melankolske, som går igennem. Og sådan rent historisk, så kan man pege på, at der i jazzen opstår en nordisk klang hos en gruppe af svenskere tilbage i 60'erne. Det er Jan Johansson, det er Georg Riedel, det er Monica Zetterlund. Og det handler blandt andet om, her i Skandinavien, at der er en anden pulsfornemmelse. Hvad betyder det? Ja, at det er en anden puls end for eksempel i et dampende, varmt New York med millioner af mennesker. Her der er der simpelthen en ro i form af naturen, i form af lysets bue, som går fra vintermørket til de lyse sommernætter, en anden befolkning osv. Og det er så noget af det, der smelter sammen med det amerikanske jazzbrug via folkeviserne. Hvis I nu skal beskrive den nordiske klang i jeres musik, er den så en anden i dag, end den var dengang, eller hvad betyder det for jer?
4: Det er et godt spørgsmål, og jeg føler, du siger meget af det også i din beskrivelse af sådan den nordiske klang, at det er jo meget den her enkelhed og den stærke melodi. Jeg tror, hvis vi ligesom skal tale om en eller anden udvikling også i vores sangskrivning, så tror jeg også, det er ligesom at læne sig endnu mere ind i det, altså ind i den ro, som musikken kan skabe i enkelheden og også nogle gange gentagelsen eller den stærke melodi. Det er i hvert fald sådan for mig at se, at det noget af der den nordiske inspiration kommer mest til udtryk.

0: det er i enkelheden egentlig, tror jeg.
1: Mm. Ja. Man fornemmer også meget i jeres musik, at fællesskabet betyder noget. Altså i tre stemmer, der fungerer på lige fod. Det er ikke noget med, at der er en stemme, der skal være mere sådan præsent eller mere fremtrædende end den anden. Prøv at sige noget om det der med, hvorfor er det interessant at sætte fællesskabet foran? Hvad siger du, Barbara?
2: Det handler nok om mange ting. Altså både sådan helt personligt, hvordan det er at være musiker og skabe musik, og hvordan man trives godt i det. Der ligger jo mange konnotationer i ordet jazz-trio eller klaver-trio, som vi forsøger at bevæge os lidt væk fra, hvor vi egentlig godt kan lide at være et band. Og udforske lidt, hvordan man kan være komponister på lige fod og skabe musikken sammen og lade inspirationen komme forskellige steder fra, og vide, at vi kan læne os ind i fællesskabet, og at det bliver noget færdigt musik. Vi er også ret perfektionistiske, når vi arbejder sammen, så vi har alle sammen noget at skulle have sagt i forhold til, hvordan den endelige lyd skal være.
3: Må jeg sige noget der? Ja. For mig er det også, yes. Når jeg tænker over det, så tænker jeg tit, at det næsten ikke kan være på andre måder, fordi eller jeg ved i hvert fald, at jeg kun spiller på den måde, som jeg gør, på grund af de andre to, så det kan ikke rigtig være på en anden måde, end at vi alle er så involveret og investeret i projektet, fordi det bare er sådan, at musikken kommer til at være, fordi vi er på den måde med hinanden.
1: Så det er et sprog, der opstår mellem jer. Lad os tale om jeres nye album lige om lidt, men allerførst, så lad os høre en af de her store mestre fra den skandinaviske og nordiske jazz, nemlig Jan Johansson. Og for hans europæiske mesterværk kan man godt kalde det for albumet Jasper Svensker. Her kommer den smukke Visa från Utan Myra.

0: Jan Johansson med et af de største eksempler på, hvordan den nordiske klang smelter sammen med et amerikansk jazzbord. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg kan næsten se for mig, hvordan det er at gå igennem det der tusmørke grannålene, der dufter, og sådan en eller anden dis, skandinavisk dis fra en svensk skov eller noget. Det er jo også noget med, at de her musikere tilbage i 60'erne, det har været vigtigt for dem at definere sig selv musikalsk ud fra det sted, hvor de ligesom selv kom fra i verden. Er det noget, som I også tænker over, at det her med i forhold til jer en jazz-tradition, som jo egentlig er en amerikansk genre, sådan grundlæggende?
1: Ja, altså, jeg kan jo lige sige, hvad jeg tænker.
2: Ja.
0: Hvad siger du?
3: Det er vi spændt på at høre med.
0: Hvad siger Simon?
2: Det er altså den interessante banddynamikker, vi har opgivet. Ja.
1: Det er fordi, det er sådan lidt utraditionelt. Fordi de spillede jo en lille koncert på Kons, hvor jeg var i publikum. Og så fik jeg lyst til at være med og spurgte dem, og så var jeg med i det. Og så var det som om, at der var en helt ny verden, som åbnede sig op for mig. Min slagtøjslærer, da jeg var barn og ung, han sagde altid, du skal spille jazz, og han prøvede altså, og vi lavede alt muligt, og sådan, men jeg var ikke sådan interesseret i det så meget. Og så, da jeg så mødte de her to, som mennesker og som musikere, så var det som om, det sådan blev, jeg dykkede sådan fuldstændig ned i det, og var totalt opslugt af det. Især det moderne. Og så kom alt det gamle, jeg sådan havde fået lært som barn, det kom sådan lidt op igen, men det vil sige, min baggrund er sådan lidt blandet, og jeg er stadig føler mig stadig ret ny i mange ting, og er sådan fra dag til dag igen meget taknemmelig for, at det er sket.
0: Og det er altså Bættet Blålys, som vi har besøg af lige nu her i vores campingvogn fra Enghave Plads, Skåbning Jazz Festival 2026. Og til oktober, der udkommer jeres nye plade, Resonans hedder den, er det rigtigt?
1: Ja.
0: Vi talte om her under musikken, at noget af det, der er rigtig vigtigt for jer at holde fast i, det er det her med fællesskabet i musikken. Måske ikke også som sådan en kommentar eller en refleksion over den tid, vi lever i, hvor som er meget individualiseret. Hvad er vigtigt på jeres nye blad? Hvad kan man glæde sig til? Hvad siger Johan?
4: Jamen, man kan glæde sig til en følelse af en samlet stemme, synes jeg, på sangene. Det er nogle sange, som virkelig har fået lov til at blive arbejdet godt i bund med os alle tre. Det er egentlig en plade, som også til dels er opstået på meget store afstande. Simon har været i Portugal, og Barbara har været i Canada. Men hvor alle de brudstykker, som der så er opstået på de her rejser og i alle de her inspirationer, de er ligesom blevet samlet sammen og blevet smeltet til en meget hård fælles kerne i øvelokalet.
0: Så jeg sidder på afstand og skriver, som du har været hjemme i Danmark, ja. Johan. Og så
3: du var også i Paris, jo.
4: Jeg har også været i Paris.
2: Oh, okay.
0: Okay, det er meget moderne, det hele. Fedt. Men vi glæder os i hvert fald til at tjekke hele pladen ud. Og jeg har lige et sidste spørgsmål til jer, nu når vi har talt meget om det her med natur og forskellige inspirationer. Hvis nu, at Blålys skulle være soundtrack til et sted i Danmark, eller i verden, hvor skulle det så være henne?
5: Wow, og nu kigger I på mig.
1: Hvis det skulle være Danmark, så har jeg jo svar for mig. Jeg synes, det passer rigtig godt til Vesterhavet. Fordi jeg synes, at der er så stort og åbent, og man kan få det ud af det, som man har lyst til at bruge for i det øjeblik. Og det synes jeg, vores musik også, eller fordi meget af vores musik opstår så meget omkring nogle oplevelser og nogle følelser. Og Resonans, titlen på pladen har vi også valgt meget bevidst i forhold til resonans med lytterne og resonans imellem os og sådan noget, så det vil være mit svar, tror jeg.
0: Det er også, så lad os forestille os, at vi står ved Vesterhavet, som jo er kendt for både at være brutalt, men også fuldstændig fabelagtigt smukt, og de her store endeløse vidder. Vi skal høre en single fra jeres kommende album, der hedder Chimbro, var det sådan?
1: Kamri.
0: Okay, jeg skød helt ved siden af. Men fedt nummer er det i hvert fald. Blålys, tusind tak, fordi I kom og kiggede forbi os her i campingvognen. Og have en god festival.
1: Tak.
2: Og held og lykke med koncerten i aften på Flere Fugle.
1: Tak.

0: Vi har allerede spillet hende flere gange i løbet af den her uge, et af Copenhagen Jazz Festival 2026's helt store hovednavne, Fatoumata Diawara. Her var hun på nummeret Kelig. Vi sidder på Enghave Plads og sender direkte hjem i din radio. Pladsen er fyldt af publikummer under en næsten skyfri himmel. Og jeg ved, Niels Christian, han er bevæget sig ud på pladsen for at fange nogle lytter derude, Niels Christian. Du sidder og snakker med en.
1: Jamen, jeg synes, det så hyggeligt ud, så jeg var nødt til at gå herned for ligesom at mærke stemningen rigtigt. Vi sidder jo deroppe i vores lille vakuum i vognen, og så er det jo meget rart at lige bruge omgivelserne her en lille smule. Og så har jeg helt bramfrit bare sat mig ved siden af Ella her, som sidder foran mig. Ella, hvad er det bedste ved København i den her tid her?
2: Altså, i sommertiden? Jeg føler bare, det er bylivet. Eller sådan, jeg føler, at ingen af jo plads er ret sådan der centralt. Jeg har været siddet her meget. I det sidste stykke tid, ja.
1: Du sidder også for et glas vin her. Det er jo Copenhagen Jazz Festival i de her 10 dage, helt indtil på søndag. Jazz og dig, har du ved at høre noget på festivalen? Skal du ud og høre noget, eller er du sådan en, der bare suger den stemning, der er i byen i de her dage?
2: Jeg tror altid, jeg synes, at jazz er jo hyggeligt. Eller sådan, du ved, hvis jeg kan høre det. Jeg ved, jeg har i hvert fald nogle vennedates legnet op med noget jazz. Så derfor synes jeg, det var hyggeligt at sætte mig her, fordi at jeg ved ikke, om jazzen decideret er sådan noget, jeg går efter, men sådan, jeg tror, jeg har en meget bred musiksmag, så jeg tror bare, jeg synes, musik er dejligt. Jeg har lige været på Roskilde, og sådan der, jeg elsker bare sådan random musik. Jeg kan godt lide det med Roskilde, for eksempel, at det ikke nødvendigvis er de store. Men sådan, du ved, det her, jeg kender ikke noget af det, men jeg synes, det ser meget hyggeligt ud. Jeg ved ikke engang, hvornår de starter med at spille.
1: Og det står på en plakat deroppe. Men er du sådan en type, som har sådan en vennekreds, som måske er den, der går lidt forrest, og så kan du koble dig lidt på nogle koncerter?
2: Jeg tror, det er meget blandet, egentlig. Altså sådan, jeg tror, det er meget sådan, nogen har en idé om noget, og så går man med, og ellers er det sådan, det ved jeg ikke, jeg tror, så er det sådan, så har man hørt en sang, man synes var god af noget, og så lad os høre det, de lyder meget fede. Jeg tror, vi er lidt blandet alle sammen, ja.
1: Ellers er jeg nødt til at spørge også, fordi du sagde lige, Ella Fitzgerald, hun er en jazzmusiker, ikke også? Og så smilede vi lidt af det. Og så sagde du, at dit navn faktisk er, hun, du er opkaldt efter Ella Fitzgerald. Kan du lige fortælle, hvorfor?
2: Altså sådan grovt inspireret, tror jeg. Jeg tror bare, min mor godt kan lide Ella Fitzgerald. Hun er jo også en queen, altså.
1: Jamen altså, jeg kan ikke være mere enig. Ella, tusind tak, fordi jeg lige måtte snakke med dig her.
2: Jamen, det var så lidt.
0: Ja, det er jo lige præcis kernen af noget Copenhagen Jazz Festival-programmet. Det der med, at man simpelthen bare kan dykke ned i det og finde alt muligt. Og hvis man ikke lige kender det, så kan man lade sig overraske på byens små og store spillesteder. Lad os lige have fat i en musiker, som du i hvert fald kan finde i programmet. Det er Cornelia Nilsson her, hun på John's Abbey.

0: Cornelia Nielsen, hun er altså badass, Niels Christian. Ja. Her på John's Abbey, en af dem, du kan finde i Copenhagen Jazz Festival-programmet. Og det er sådan, at vi er ved at nå til en vejs ende, for i dag i hvert fald. Men ja, altså, hey, vi er tilbage igen i radioen i morgen.
1: Ja, og så kan vi jo bare sige tak til dig, der sad og lyttede med derude. Og tak til publikum, fordi I var så lydhøre. Kan vi lige lave den der med, at vi lige råber, altså, at vi høres ved igen i morgen? Jeg håber, jeg kan aktivere lidt derude. Kan I se mig alle sammen? Hvis jeg nu siger 1, 2, 3, så siger I, på genhør i morgen. Eller noget i den retning. 1, 2, 3.
0: Ej, der er brandvarmt her på Enghave Plads. Tak fordi du lyttede med. Naja Buttic og Niels Christian Sederberg er tilbage i dit studie, skulle jeg til at sige, din radio i morgen med meget mere Copenhagen Jazz Festival 2026.
1: Ja, og vi stempler ud nu, men til jer, som sidder her på pladsen, så er der musik om en halv time med Gideon Tassellar Quartet, og festivalen den fortsætter, og vi er tilbage igen i morgen.
0: Glæder os allerede.

0: De 32 NATO-lande, inklusive USA, har bekræftet, at de bakker fuldt op om NATO's artikel 5. Det sagde NATO's generalsekretær Mark Rutte for en halv time siden på NATO-topmødet i Tyrkiets hovedstad Ankara. NATO's artikel 5 lyder, at et væbnet angreb på et medlemsland betragtes som et angreb på dem alle. Og der har været spænding om, USA vil bekræfte, at de vil leve op til det. For USA's præsident Donald Trump har gentagne gange kritiseret NATO og NATO-landene de seneste døgn. Men trods det, så skrev han altså under på erklæringen sammen med de øvrige 31 NATO-lande, og NATO's generalsekretær Mark Rutte var ovenud tilfreds.
1: We have just concluded a tremendously successful NATO summit here in Ankara.
0: Vi er lige blevet færdige med et enormt succesfuldt NATO-topmøde her i Ankara. Det var en stærk følelse af sammenhold, sagde altså Mark Rutte. Og Ole Ryborg, DR's EU- og NATO-korrespondent. Hvorfor var det overhovedet nødvendigt at få landene til at skrive under på noget, der i forvejen er en betingelse for at være medlem af NATO?
2: Det der hele NATO's styrke, det er jo, at der ikke må være den mindste tvivl om, at hvis man gør et eller andet over for et NATO-land, så kommer de andre og hjælper. Og det vi har set igen og igen, det er jo Donald Trump, han har udtalt sig på forskellige måder, så man kunne komme i tvivl, om det faktisk var sådan, at USA ville komme og medvirke til at hjælpe, hvis et NATO-land blev angrebet. Og USA er jo NATO's største og stærkeste militære magt, så derfor så var det så vigtigt at få det slået fast, at amerikanerne også er med på, at bliver et land angrebet, så kommer alle og hjælper.
0: Noget andet, der har været vigtigt på topmødet, det er Ukraine, som har fyldt en hel del. Hvad er landene blevet enige om i forhold til det?
2: Det man kan se, det er, at NATO-landene, og igen så er det vigtige her, at amerikanerne også er med, det er, at de siger, at de har den fulde opbakning til Ukraine. Så er det selvfølgelig europæerne, der bruger penge på at hjælpe Ukraine med at købe militærudstyr og ved at hjælpe Ukraine med landets økonomi. Men amerikanerne står bag, det vil sige, at amerikanerne er i hvert fald som minimum med til at sælge deres vigtige våben. Det kan være luftforsvarsmissiler eller andet. Så den her moralske opbakning igen for 32 NATO-lande. Det er vigtigt for præsident Zelensky, og det er dårligt nyt for den russiske præsident Putin.
0: Lød det fra Ole Ryborg. Flammerne har godt fat i store dele af Sydeuropa, og massive naturbrande haver både i Spanien, Portugal og Frankrig. Intet tyder på hjælp fra vejret de kommende dage, og derfor ser det allerede nu ud til, at der kan komme rekordmange naturbrande. Det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der er med fra Mars Ambros ved Costa Brava i Spanien.
3: Jamen, jeg står her i et ferieparadis, som normalt vil være utroligt dovent på den her tid af året, men hvor der har været et kæmpe drama, fordi at ilden har bredt sig i et kæmpe naturområde i fredags, og så har det bare lyst himlen op og faktisk også været faretruende tæt på mange af de her flotte ferieboliger, og der lugter simpelthen brændt over det hele lige nu. Og dem, der har boet her, de har altså måttet give vand fra deres swimmingpools for at få reddet deres feriehus.
0: Og når det er så tidligt, at temperaturerne er så høje, forventer vi endnu højere temperaturer i løbet af sommeren?
3: Jamen, det har allerede været et virkelig slemt år i Spanien med skovbrænden. 305 brænde er registreret i år, hvor der var 350 hele sidste år. Det værste er næsten, at det jo, vi først lige startede, og den næste uge ser ud til at blive rigtig varm. Så kan det være hen på den kommende uge, at dele af Spanien kan blive aflastet af lidt koldere vejr. Men på tværs af hele Europa, så har vi faktisk udsigt til nogle uger, som er rigtig slemme i forhold til de her skovbrænde.
0: Og Philip Knack Kirkegaard, som vi har hørt her, har også talt med en af de mange feriegæster i området, amerikaneren Brianna Jennings, der til daglig bor i Madrid. Og hun fortæller, at det var et skræmmende syn, da branden brød ud.
4: The blue skies, we were swimming in the pool, then all of a sudden the sky started turning orange. And it just got bigger and bigger in the sky. It almost seemed...
0: Der var blå himmel, og vi svømmede rundt i poolen, da himlen pludselig blev orange. Det blev bare større og større og virkede næsten apokalyptisk med alle de orange skyer og branden, der nærmede sig. Du kunne næsten se flammerne, fortalte hun her. Flere personer er i dag blevet såret på et gymnasium i delstaten Bayern i Tyskland. Det oplyser tysk politi på det sociale medie X. Det er sket i forbindelse med en formodet voldshandling, det skriver det tyske nyhedsbureau DPA. En formodet gerningsperson er ifølge politiet blevet anholdt. Og så har vi tørt vejr og længst mod sydvest en smule skyer på himlen, ellers 16-23 grader og det køligst ved kyster med pålandsvind. Mit navn er Camilla Mærsk.
5: Velkommen Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA vil give Iran lov til selv at lave de amerikanske luftforsvarsmissiler Patriot i Ukraine. Det sagde USA's præsident Donald Trump, da han her til eftermiddag holdt pressemøde sammen med Ukraines præsident Zelensky under NATO-topmødet i Ankara. Og dermed får Ukraine lov til at producere det, som eksperter har kaldt for det mest avancerede missil fra USA's øverste hylde.
2: We'll give them the right to make Patriots. We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right?
1: Vi vil give dem retten til at lave Patriot-missiler. Vi vil give en licens til jer, så I kan lave Patriot. Det er ret cool, ikke? Siger Donald Trump, og så kan man lige ane Zelensky, der svarer meget. De seneste døgn, der har russerne bombet ukrainske storbyer med missiler og droner med store civile tab. Derfor var Zelensky også taget til topmødet i Ankara med et klart og vigtigt ønske, nemlig et effektivt luftforsvarssystem.
3: Patriot system is the best, you know. In the world, the best anti-ballistic system.
1: Patriot-systemet er det bedste i verden. De bedste luftforsvarssystem i verden, sagde Zelensky, bakket op af Donald Trump. Og Donald Trump forventer, at detaljerne om aftalen med Ukraine skal forhandles på plads senere i dag. Og vi bliver lidt ved USA, som vil angribe Iran igen i nat. Sådan lød det i hvert fald fra USA's præsident Donald Trump under netop NATO-topmødet i Ankara. Tidligere dag, der sagde han også, at han betragtede våbenhvilen mellem amerikanerne og Iran som værende slut. Og i nat, der udførte USA luftangreb mod flere mål i Iran og har samtidig trukket dispensationen for salg af iransk olie tilbage. Ifølge det amerikanske forsvarsministerium, så sker det som et modsvar på iranske angreb mod tre kommercielle skibe i Hormuzstrædet. Og Iran har svaret igen ved at angribe flere amerikanske mål og lande i den persiske bugt. Og Nana Mus Steffensen, vores mellemøstkorrespondent. Det er blandt andet Kuwait og Bahrain, der er blevet ramt, og hvorfor angriber Iran der?
4: Jamen, Iran angriber amerikanske baser i Bahrain og Kuwait og siger selv, at det er baserne, som er det egentlige mål. Men lige siden krigens begyndelse, der har Irans strategi også været at trække netop golflandene ind i konflikten ud fra den tankegang, at de lande så vil kigge på USA og på Trump og lægge pres på ham for at stoppe krigen. Og det har også set ud til at virke tidligere, fordi landene i golfene, de har enormt meget at miste økonomisk, når der ikke er ro på situationen.
1: Og ikke ro, det kan man ikke kalde det, når man bliver angrebet af Iran endnu en gang. Hvordan stiller de sig så i den her konflikt?
4: I den her omgang, der kritiserer både Bahrain og Kuwait Iran, og anklager også Iran for at angribe ikke kun militære, men også civile mål. Men landene i golfen går også en balancegang, fordi Iran er en nabo, som de må se i øjnene, at de er nødt til at have et forhold til, også efter krigen.
1: Lød det fra Nana Mus Steffensen, mellemøstkorrespondent, med os her. Og også olieprisen og aktiekurserne er påvirket af den usikre situation i Mellemøsten. Prisen på en tønde olie er steget til over $79 per tønde. I begyndelsen af måneden lå den på $72. Og efter Trumps tale ved NATO-topmødet, hvor han sagde, at han anser forståelsespapiret mellem landene som værende skrottet, så blev det danske C25-aktieindeks sendt i minus. Det forklarer Søren Christensen, der er cheføkonom i AL Sydbank.
5: Så i virkeligheden investorernes måde at sige på, at det her det er en rigtig dårlig nyhed, både for markederne, men altså også for økonomien.
1: Og han tolker det som om, at investorerne har været lige lovligt optimistiske.
5: Mange investorer har tænkt, at nu er der ved at være styr på det her forståelsespapir. Jamen, det danner rammen for, at nu kan vi vende tilbage til en normal situation, hvor vi ikke skal koncentrere os så meget om det her. Og der er der mange investorer, der er blevet fanget lidt på det gale ben, og måske også blevet gjort opmærksom på, at så nemt kommer det her ikke til at gå alligevel.
1: Og hvordan aktierne og priserne udvikler sig, det afhænger ifølge cheføkonom Søren Christensen af, om der kommer flere angreb.
5: Fortsætter man med det, så kan det her blive langt værre, end det er nu, men omvendt gør man ikke det, og ser vi, at der er en smule trafik igennem, jamen, så tror jeg ret snart, at investorerne vil slå ind på den her sådan mere optimistiske kurs igen, og vi vil se, at aktierne begynder at stige igen, og også at renterne falder tilbage.
1: Og de danske aktier har rettet sig lidt op igen. C25-indekset er netop lukket i cirka minus 1,4. Og så har vi en del sol på programmet, selvom klokken den er ved at nærme sig de 5 stykker. Længst mod syd, stadigvæk lidt skyer. Og ellers 16-23 grader og en lidt til frisk vind, der kommer fra nordvest. Radioavisen var sat sammen med Henrik Hinchely. Jeg hedder Camilla Mærsk.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump kan godt glemme alt om at eje Grønland. Det budskab har Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen endnu engang måtte gentage. For under NATO-topmødet i Ankara, der har Donald Trump nemlig igen sagt, at Grønland bør være amerikansk. Men det bør det ikke være. Heller ikke, hvis vi spørger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Til gengæld har han tiltro til de forhandlinger, der er i gang, der skal give USA mulighed for at styrke sikkerheden i Grønland uden at overtage det.
2: Hvis Trump skulle bestemme alting her i verden, så ville Grønland blive amerikansk i morgen. Men det er ikke sådan, at Trump bestemmer alting her i verden. Vi tror stadigvæk fuldt og fast på, at det godt kan lade sig gøre, og så levere en pakke, som både tilfredsstiller Grønland og Danmark og USA.
1: Donald Trump fremsatte sit ønske om at overtage Grønland, da han ankom til NATO-topmødet i går.
3: Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland.
1: Grønland hjælper ikke Danmark. Danmark bruger ikke rigtig penge på at hjælpe Grønland. Det bør være kontrolleret af USA og ikke Danmark, sagde præsidenten her. Statsminister Mette Frederiksen afviser også blankt, at hun er klar til at sætte forsvaret ind, hvis USA skulle prøve at overtage Grønland med magt.
4: We are ready to defend every inch of NATO, including our own.
1: Vi er klar til at forsvare hver en tomme af NATO, inklusive vores eget territorie. Selvfølgelig vil vi forsvare det danske kongerige, sagde Mette Frederiksen her. Flere er måske begyndt at frygte, at deres sommerferie kan gå op i flammer. Ekstrem varme i lande som Frankrig, Portugal og Spanien har nemlig resulteret i flere naturbrande, som myndighederne kæmper for at slukke. Blandt andet i den spanske ferieby Mas Ambros ved Costa Brava, som vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard besøgte tidligere i dag.
5: Hvis du ankommer med flyveren til Costa Brava, ja, så vil det jo det meste vil jo se fredeligt ud, men hvis du så lander her, hvor jeg gør, så vil du kunne se enormt store områder, som er hærget af de her ildebrande. Problemet er jo, at mange af de områder, de er meget tørre, især for årstiden, og det betyder, at der er en større risiko for, at der kan opstå brande, som kan være svært slukke.
1: Og forsikringsselskabet IF får mange henvendelser fra kunder, der er bekymrede for deres sommerferie. Det fortæller Andreas Grønbæk, der er chef for personskade.
6: Der er det jo vigtigt at sige til dem, at situationen udvikler sig dag til dag. Det kan blive både værre, det kan også blive dårligere i de områder, de nu engang skal rejse til. Og det vigtigste råd her er, at de selvfølgelig også følger situationen tæt, og at hvis vi kommer inden for 3 dage inden for deres afrejse, så kan de kontakte os i forhold til en afbestilling, og så vil vi igen her kigge på den konkrete sag og vurdere, hvordan vi kan hjælpe.
1: Men når man først er taget afsted på ferie, så er der ikke meget hjælp at hente hos forsikringsselskabet.
6: Vi kan ikke finde en bus, som kan transportere dem et eller andet sted hen, så der er det de lokale myndigheders ansvar og opgave at sikre, at dem, der er i områderne, kommer et sikkert sted hen. Så kan man kontakte os efterfølgende for at høre, om der måtte være nogle dækninger eller nogle ekstra udgifter, vi kan dække.
1: På Udenrigsministeriets hjemmeside, der kan du orientere dig om den aktuelle situation i det land, du har planer om at rejse til, og det er under rejsevejledningerne for hvert enkelt land. E-processionsspinderen, bedre kendt som Laven fra Helvede, er nået til København. Laven er fundet 3 steder i udkanten af Amager Fælled på omkring 30 egetræer. Det fortæller Mette Bundgaard, der er områdeschef for klima, miljø og teknikforvaltning i Københavns Kommune.
7: Vi har fundet dem i forbindelse med de fælder, vi har sat op. Vi har jo fået overvågning af vores egetræer, og i går konstaterede vi så, at der var gået en i fælden, og derfor kiggede vi også i de omkringliggende egetræer og kunne se, at der var flere steder, hvor der var en bestand af egeprocessionsspinderen.
1: Laverne har allerede skabt stor irritation og bekymring i blandt andet Odense og Nyborg kommuner. Hver larve har nemlig omkring 60.000 såkaldte brandhår, der kan give kløe, hududslæt og i sjældne tilfælde også allergiske reaktioner. Men generelt skal man ikke være urolig, fortæller Thomas Pape, der er professor i insektforskning ved Statens Naturhistoriske Museum.
8: Der er ingen tvivl om, at vi skal til at lære at tage vores forholdsregler, hvordan vi agerer i forhold til, at den måske er i vores nærområde. Det er en helt ny situation. Vi skal dog huske, at i Centraleuropa, Sydeuropa, der er mange steder, hvor den findes allerede og har været der meget længe, og der har folk fundet en eller anden form for balance.
1: Københavns Kommune har kontaktet bekæmpere med erfaring i at fjerne e-processionsspindernes reder, så de kan blive fjernet. I aften tørt og solrigt, og i nat også klart vejr. Temperaturen falder til et sted mellem 10 og 15 grader, og vinden den aftager lidt, så den bliver svag til jævn og kommer fra nordvest. Ved kysterne stadig op til frisk vind og nogle gode vindpust derude. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
0: Det her er P8. Hver uge sætter P8 fokus på de største sange og folder historierne ud. Velkommen til Uden Sidestykke med Naja Buric.

Året er 1957, og sangerinden Ella Fitzgerald står midt i livet. Hun har sunget de seneste 20 år. Men hendes stemme har ikke mistet noget af sin kraft, som det sker for nogen. Nærmere tværtimod, så er hun kun blevet bedre, hendes vokal større og indlevelsen mere dyb. Og lige her, der indspiller hun en sang, der handler om en særlig sofistikeret kvinde og hendes skjulte følelser. Det er en gammel sang, og Ella synger den med særlig indlevelse. Så hvad handler den om, når det nu er hende, der synger den, og har den en forbindelse til hendes egen historie? Det her er fortællingen om Ella Fitzgerald og Sophisticated Lady.

Når det kom til Sophisticated Lady, så var det oprindeligt et rent instrumentalt nummer. Duke sagde selv, at han havde hentet inspiration til nummeret ved at tænke på tre lærerinder fra hans ungdom. De underviste i løbet af skolesemestrene, og så om vinteren drog de til Europa på turné. Det var selve billedet på noget sofistikeret i hans øjne. Man kan også sige, at det blev til et musikalsk portræt af den kosmopolitiske kvinde, eller i hvert fald en skitse af hende. Selve teksten til nummeret, som vi kender så godt i dag, og som også er den tekst Ella Fitzgerald synger, den kom først til lidt senere. Den blev skrevet af Dukes manager og samarbejdspartner på det her tidspunkt, Irving Mills. Og den første sangerinde til at indspille nummeret var den store stjerne fra 20'erne, Adelaide Hall.

0: Hvad handler sangen så om? Og hvad kommer den i særdeleshed til at handle om, når det er Ella, der synger den? Lad mig lige starte med teksten. Selve ordene. Der er i hvert fald noget om kærlighed, der engang var. Om at være iklædt diamanter, men også at græde, når ingen er i nærheden. Om at ryge, drikke og glemme alt om morgendagen. Noget med en flamme, der brændte hjertet, men som død ud hen ad vejen. Eller hvad? Alt det her, det vender jeg tilbage til. For nu er det blevet tid til at finde ud af, hvem Ella Fitzgerald var. For det er jo sådan set også hende, det her program, det handler om.
1: Danmarks Radio, program 3. Vi har en sjælden og berømt gæst i studiet nu, nemlig jazzens første dame, Miss Ella Fitzgerald.

0: Hun havde en af det 20. århundredes største stemmer, og formodede at have en karriere, der spændte over 5 årtier. Ubetinget var hun med til at definere jazzsang i særdeleshed, men selvom hun endte på de store scener og blev beundret i hele verden, så var starten af hendes liv omkostningsfuldt og dele af hendes opvækst turbulent. Ella Fitzgerald blev født 25. april 1917 i Virginia. Faren forsvandt, da hun var helt lille, og efterfølgende levede hun alene med sin mor. Livet var ret barskt her i starten af det 20. århundrede, for de to og moren kæmpede med at få enderne til at mødes. Hun havde forskellige jobs for at hive penge hjem, men det var svært. Til gengæld så var hjemmet fuld af kærlighed, og Ella senere fortalt, og moren var glad for at synge.
1: My mother had a very beautiful classical voice. She used to play more classical music in the house. She used to sing real high. I don't think she ever really did too much of it. They tell me that my father was a guitar player, but I don't know, because I never met him.
0: Efter noget tid besluttede moren at flytte nordpå for at finde arbejde, og det var hun ikke alene om at gøre. I 1910'erne og 20'erne var der omkring 300.000 afroamerikanere, der flyttede fra det sydlige USA til nord under det, der blev kendt som The Great Migration. De flyttede fra dårlige økonomiske forhold, mangel på muligheder og den udbredte racisme. De flyttede, kort sagt, ligesom Ella og hendes mor, for at få en bedre levestandard.
2: Part of leaving the South was the terror that was created in the South. The terror of oppression, the terror of violence, and what that does for generations. People trying to escape for generations. And here's a moment where millions of people decide enough is enough, and I have enough to get out.

Men derudover så lytter moren også til, lad os bare kalde dem, lidt mere ukristelige ting i hjemmet. Ting, der også får stor indflydelse på den unge Ella Fitzgerald. Det er blandt andet plader med Louis Armstrong. Og derudover det er den populære gruppe The Boswell Sisters med Connie Boswell i front, der gør et umiskendeligt indtryk. Hey.

Men da Ella er 14 år gammel, indtræffer katastrofen. Hendes mor dør i et biluheld, og det kaster Ella ud i dyb sorg og krise. Historien om, hvad der skete efterfølgende med hendes stedfar, altså ham, der tog med nordpå, står uklar. Men der er noget, der tyder på, at han misbrugte hende. Og det blandt andet var derfor, hun endte med at flytte hen til sin tante, der boede i Harlem i New York. Ella mister grebet om tilværelsen. Hun er desillusioneret og ensom. Det siges, hun kommer ind i en mørk periode, en som hun aldrig taler om sidenhen offentligt. Sorgen æder sig ind på hende. Hun kan ikke koncentrere sig, pjekker fra skole og arbejder for et illegalt lotteri, styret af mafiaen. Ella ender med at blive hapset af politiet, og nu venter endnu mere katastrofe. Myndighederne sender hende nemlig på en opdragelsesanstalt/reformskole for unge kriminelle piger, der parentes bemærket ofte kun havde begået mindre lovovertrædelser eller var løbet hjemmefra, og man derfor anså dem for at være moralsk svækket. Ella var 15 år.

At reformere betyder at forme på ny. En ændring af noget eksisterende med henblik på bedring. På den reformskole, hvor Ella hun havner, bliver pigerne slået og banket jævnligt af det mandlige personale. Der er i alt 17 huse på skolen. Men de afroamerikanske piger stod sammen i to af dem. Og det er også her, der findes de dårligste sanitets- og værelsesforhold. En dag nærer Ella noget håb, da hun finder ud af, at der er et kor. Men da hun forsøger at komme med, bliver hun nægtet adgang, fordi hun ikke er hvid. Det er alt sammen en del af reformen, af opdragelsen af pigerne. Ella har svært ved at indordne sig. Og derfor venter der en straf. Straffen er isolation i kælderen med endnu mere fysisk vold. Og hvor der kun serveres vand og brød.

Hun indspillede omkring 150 sange i slutningen af 30'erne og 40'erne, og det var i det hele taget i denne periode, hun etablerede sig som kunstner og opnåede stor anerkendelse i jazzens verden. Hun indspillede og optrådte med jazzens store og vigtige musikere i perioden. Og en af de vigtigste ting, som hun brændte igennem med, var hendes skatsang. Skat, som er en improvisation af melodi og rytme udelukkende ved brug af stemmen. Og nummeret Lady Be Good er et ret godt eksempel på, hvor sindssygt vild Ella hun var til at skatte.

Ella Fitzgerald var en ekstraordinær vokalist. Hun var teknisk virtuos. Det bundede i en klar tone, der blev fuldført af hendes eminente sans for diktion, timing, rytme og harmoni. Og så havde hun den her store palet af farver på sin stemme. Der er også en form for effortlessness, der karakteriserede hende, når hun sang. Hun var i det hele taget totalt

Når Ella var allerbedst, havde hun hovedet på skrå. Mikrofonen holdt hun i den ene hånd, helt bevidst om sin egen styrke med god afstand til stemmen. Den anden hånd knipsede ud i luften, som om fingrene brød at fange de bølger, som lyden dansede på. Øjnene lukkede, og sveden, der drev ned af ansigtet på hende. Fuld tilstedeværelse. Fuld frihed. Og direkte forbindelse til

0: I would say that Ella Fitzgerald is a true artist. She's a beautiful person. She instinctively does the right thing. I've worked with almost all of them, and I put her right on the top of my list.
1: Heaven, I'm in heaven.
2: I 1950'erne ydes hendes status dramatisk, da hun begyndte et samarbejde med jazz-impresario Norman Granz, som blev hendes manager. Han insisterede på lige løn af musikerne og gode vilkår, uanset om de var hvide eller afroamerikanere. Og så gjorde han også noget andet meget vigtigt. Han tog jazzen ud af klubberne og ind på musikkens store scener. Koncertsale, der hidtil havde været udelukkende forbeholdt den klassiske musik. Og så ville han hellere aflyse en koncert, end at opføre den for et rasadskilt publikum. Norman Granz, han mente, hvad han sagde. Og for Ella betød det, at hun kom ud af de små klubber og netop ind på de her store scener, ikke bare i USA, men verden over. Jazz gik i det hele taget med Norman Granz fra at være klubmusik til at være koncertsal.

0: Og ikke nok med det, så var det også med Naomi Grant, at hun indspillede The Songbooks, der i dag står som noget af det helt, helt klassiske jazz. Det var repertoire skrevet af nogle af amerikansk musiks største komponister. Cole Porter, George Gershwin, Irving Berlin, hvis Cheek to Cheek du hører spille lige nu, og Duke Ellington. Det var jazz- og popstandards i det hele taget fra starten af det 20. århundrede. Blandt andet kendt fra Hollywood og Broadway. Naomi Grant fik arrangeret, at Ella pludselig indspillede med stort orkester og fornemme arrangementer. Og dermed blev det helt bevidst til en musik, der ikke kun talte til de jazzinteresserede og til bookere på mindre klubber, men til et bredt publikum. Musik, der krydsede over til andre musikalske horisonter. Det betød, at det var her, Ellas egentlige kunstneriske karriere uden for jazzen også tog fart. Det var her, hun for alvor stadfæstede sig som et ikon. Og det var her, hun indspillede de fleste af de numre, som hun huskes for den dag i dag. Og det gælder også Sophisticated Lady, der var en del af The Duke Ellington Songbook i 1957.
1: When I went with Norman Grant, he saw something that I guess nobody else saw. He felt that I should be doing more than just jazz tunes, and he put me on numbers like the Cole Porter and the Rodgers and Hart and the Gershwins, which was like being reborn.

Hvad er det så, der er så særligt ved den udgave af Sophisticated Lady, som Ella Fitzgerald laver? Ja, hvis du virkelig lytter efter, så hører du den her sangerinde, der er enormt subtil, raffineret, underspillet, men alligevel kraftfuld. Og hun formår at bringe facetterne frem i teksten, uden at det føles overvældende. Resultatet er en sang, der på en og samme gang føles både intim og storslået. Nærmest som en hvisket hemmelighed, der deles med verden.

Men der er også en anden ting, der gør det her nummer særligt. Og det er de to instrumenter, der hver især leverer en solo, som tilføjer en ekstra dimension til fornemmelsen af denne kvindes væsen og portræt af hende. Det portræt, som Duke Ellington med

ikke kigger i mit stille, ensomme hjerte. Og når det næsten ikke kan blive mere intenst, så kommer den anden solo. Det er saxofonen, der træder ind og overøser dig med den der følelse af elegance. Af længsel, ikke tristesse, men af dyb eftertænksomhed. Saxofonen bliver spillet af balladmesteren Ben Webster. Og når de to soli er færdige, så sætter Ella ind igen og maler alle nuancer af hjertets hemmeligheder og ufortalte historier.

0: Og nu til The Million Dollar Question. Havde den her specifikke tekst og sang nogen særlig forbindelse til Ella Fitzgeralds egen historie? Måske. Af gode grunde så finder vi aldrig helt præcist ud af, hvordan Ella Fitzgeralds kærlighedsliv så ud. Hun var en ekstrem privat og også sky person. Og der er skrevet meget lidt om hendes kærlighedseventyr i historiebøgerne. Men vi ved dog, at hun var gift 3 gange, og at alle ægteskaber endte forholdsvis kort tid efter, at de begyndte. Og så var hendes kærester heller ikke altid Guds bedste børn. Dertil så var hun alene, vist nok, de sidste mange år af sit liv. Gør det hende så til ulykkelig? Nej, ikke nødvendigvis. Men der er noget ved hendes historie, der tyder på et forlist og måske også uforløst kærlighedsliv. Måske bundet det i de barske oplevelser, hun havde som barn og ung. Måske at turnélivet ikke kunne forenes med ægteskab, som det galt for så mange andre kvindelige performer i den generation. Eller så ønskede hun blot at leve alene og trives bedst sådan. Vi ved det ikke, men én ting er sikkert. Og det er, at Ella Fitzgerald var eminent til at fortolke kærlighedens mange facetter, når hun sang.
1: So I have been married, and I have, like all women, I have been in love, and out, and in, and made few mistakes. And I think through our songs that most singers sing, we try to tell that story.
2: I think you do. You're not saying you sing the blues a lot, though, because you
1: no,
2: don't.
1: No, I don't sing the blues, but I sing quite a few ballads. And some songs, some of the ballads tell that kind of story.
3: Stars shining bright above you.
0: Ella Fitzgeralds stemme var med til at forme soundtracket til det 20. århundrede. Hun kunne synge som få, og med hendes sang skabte hun både skole inden for vokaludfoldelse, men også et sted for dig og mig at gå hen med både store og små følelser, der blev spejlet i hendes musik.
1: Ladies and gentlemen, well, it's been beautiful. Gee, I wish we could just stay on and on and on, and I want to thank everyone for having me here. Tusind tak, mange tak for everything. Tak for dig.
0: Sophisticated Lady blev siden Duke Ellington, han skrev den i 1933, en af jazzens store standards og er indspillet et hav af gange. Hver version har sin egen fortolkning.

afhængig af, hvad det er for en sofistikeret kvinde, der er tale om. Hos Ella Fitzgerald, der bliver det til en poetisk hyldest til en kvinde, hvis følelsesliv hemmelig rumsterer alt imens hun forsøger at glemme morgendagen. En skitse af kærlighedens nogle gange vildveje og hemmelige historier, leveret med største indlevelse og skønhed. Det er et nummer helt uden sidestykke.

Det er det bare programmet uden sidestykke om Ella Fitzgerald og Sophisticated Lady. Vært og tilrettelægger er mig, Naja Buric. Redaktørerne hedder Mikkel Bakker og Kasper Christensen. Du kan finde alle uden sidestykke ind i DR's radioapp, DR Lyd.

0: Ifølge USA's præsident Donald Trump, så vil der igen i nat være angreb på Iran. Det sagde han under NATO-topmødet i Ankara. Natten til i dag udførte USA ellers luftangreb mod flere mål i Iran, og samtidig har de trukket en dispensation for salg af iransk olie tilbage. Iran har svaret igen ved at angribe flere amerikanske mål og lande i den persiske bugt, som Kuwait og Bahrain. Og det skyldes flere ting, at det lige er de lande, der rammes, det siger Nana Mus Steffensen, DR's mellemøstkorrespondent.
1: Iran angriber amerikanske baser i Bahrain og Kuwait og siger selv,

0: deres idé. En aften med solrigt og tørt vejr, i nat mest klart, men mod sydvest bliver det mere skyet.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den udskældte og frygtede larve, egeprocessionsspinderen, har den seneste tid spredt sig til flere dele af landet. Og nu er den også nået til København, hvor larven er fundet tre steder ved Amagerfællet. Det fortæller Mette Bundgaard, der er områdeschef for klima, miljø og teknikforvaltningen i København Kommune.
2: Vi har fundet dem i forbindelse med de fælder, vi har sat op. Vi har jo fået overvågning af vores egetræer. Og i går konstaterede vi så, at der var gået en i fælden, og derfor kiggede vi også i de omkringliggende egetræer og kunne se, at der var flere steder, hvor der var en bestand af egeprocessionsspinderen.
1: Larverne har allerede skabt stor irritation og bekymring i blandt andet Odense og Nyborg Kommune. Hver larve har nemlig omkring 60.000 såkaldte brandhår, der kan give kraftig kløe, hududslæt og i sjældne tilfælde alvorlige allergiske reaktioner. Men generelt skal man ikke være urolig, det siger Thomas Pape, professor i insektforskning ved Statens Naturhistoriske Museum.
3: Der er ingen tvivl om, at vi skal til at lære at tage vores forholdsregler, hvordan vi agerer i forhold til, at den måske er i vores nærområde. Det er en helt ny situation. Vi skal dog huske, at i Centraleuropa, Sydeuropa, der er mange steder, hvor den findes allerede og har været der meget længe. Og der har folk fundet en eller anden form for balance.
1: Debatten om Grønland er igen blusset op, efter USA's præsident Donald Trump igen ytrede ønsket om at få Grønland under NATO-topmødet i Tyrkiet. Men det kan han altså glemme alt om, lyder det på ny fra Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen i dag. Samme tone kommer også fra statsminister Mette Frederiksen, der under mødet i Ankara blankt afviste, at det havde gang på jord, og Danmark er klar til at sætte forsvaret ind, hvis altså Trump prøver at overtage Grønland med magt. Men ifølge DR's EU-korrespondent Ole Ryborg, så tager de europæiske lande Trumps udmelding med ro, for han peger på, at landene de har en plan.
4: Europæerne i NATO og i EU de har en klar plan for, hvad der skal ske. De har gjort det meget klart, at det vil få meget alvorlige konsekvenser for det transatlantiske forhold og for USA politisk, økonomisk, militært, hvis det sker, at amerikanerne skulle nærme sig Grønland. Så alle ved, hvad man skal gøre. Amerikanerne ved også godt, det er svært, så derfor så tager man det egentlig med en forholdsvis afkølet ro, når Donald Trump svarer og viser, at han har sin interesse for Grønland.
1: Badende gæster, sejlere og surfere på stranden i Lykken i Nordjylland bør holde sikkerhedsafstand, for her til aften er der blevet fundet en mulig mine på stranden i den populære sommerferieby. Det skriver Nordjyllands politi på meddelelsestjenesten Politiupdate, hvor de også meddeler, at de er til stede med flere patruljevogne. Og samtidig så beder de offentligheden om at respektere politiets anvisninger. Området er spærret af, og det forventes, at afspærringen er der resten af aftenen og muligvis også i løbet af natten. Tørt og i nat mest klart, mod sydvest mere skyet, så falder temperaturerne til mellem 10 og 15 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA har indledt nye angreb mod Iran, det skriver den amerikanske centralkommando på X. Her lyder det, at det sker for yderligere at svække landets evne til at true den frie sejlads gennem Hormuzstrædet. Og meldingen kommer efter det tidligere dag fra præsident Trump lød, at der igen i nat ville være angreb på Iran. Det sagde han under NATO-topmødet i Ankara i Tyrkiet, hvor han også fortalte, at han er i tvivl om, hvorvidt han overhovedet gider indgå en fredsaftale med Irans ledere. Og det kommer efter USA også natten til onsdag udførte angreb mod flere mål i Iran, som ifølge flere iranske statsmedier kostede 8 soldater livet. Men ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så har Trump ingen interesse i, at krigen igen blusser op for fuldt tryk.
2: Altså han er så optaget af og så presset hjemmefra i forhold til at holde oliepriserne nede, så udsigten til, at man igen går i regulær krig, og man vil se oliepriserne stige, som vi så i begyndelsen, det er uacceptabelt for Trump. Så han skal på en eller anden måde finde en måde både at skræmme iranerne lidt, eller i hvert fald forsøge på det, fordi det virker ikke som om iranerne længere er så frygteligt bange for USA og for Trumps trusler, men samtidig sørge for, at det her ikke udvikler sig til at blive en stor krig.
1: Ja, sådan lød det tidligere på aftenen fra USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Her til aften er der fundet en mulig mine på stranden ved Lykken i Nordjylland. Det skriver Nordjyllands politi på meddelelsestjenesten Politiupdate, hvor det også lyder, at de er til stede med flere patruljevogne. Samtidig beder de offentligheden om at respektere politiets anvisninger og holde afstand. Et område er spærret af, og det forventes, at afspærringen er der resten af aftenen og muligvis også i løbet af natten. Og politiet opfordrer sejlere og strandgæster til at holde en sikkerhedsafstand på 200 meter. Det svømmer ikke ligefrem med torsk i de danske farvande, og et nyt studie udpeger skarven som en mulig skurk. En undersøgelse af DTU Aqua viser nemlig, at 88% af de undersøgte torsk er endt i maven på den udskilte fugl. Og derfor mener Kåre Ebert, der er biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, at der skal sættes ind over for skarven hurtigst muligt.
3: Der skal jo både være plads til skarven, men der skal også være plads til fiskene. Og lige nu er balancen desværre bare presset, at der er plads til rigtig mange fugle, mens fiskebestanden er ekstremt presset, og det er det, vi gerne vil se en debat om at se en ændring på.
1: Men det er meget omfattende at nedbringe antallet af skarver, siger Thomas Breinballe, der er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, og samtidig tvivler han på, hvor meget det vil give flere torsk.
4: Torsken har ikke skarven som det eneste problem. Der er både stigende havtemperaturer, som torsken ikke bryder sig om, og der er også, at vi har behandlet vores farvande dårligt med bundtrål og overgødskning, så der er heller ikke den føde til torskene, der helst skulle være.
1: I nat bliver tør og med mest klart vejr.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's nye angreb mod Iran er hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet. Og hvis det sker igen, vil det blive meget værre. Sådan skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Og opslaget kommer efter, at den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA for anden dag i træk udfører angreb mod mål i Iran, som ifølge det amerikanske militær skal ske for at svække iranernes evne til at true den frie sejlads gennem Hormuzstrædet. Fra iransk side skal det ifølge Iran International lyde, at der vil blive svaret kraftigt igen på angrebet. Og det er naturligvis en situation, vi her hos DR følger, og som jeg i løbet af natten nok skal holde dig opdateret omkring her i din radioavis. Danmark er parat til at forsvare Grønland, det sagde statsminister Mette Frederiksen i går ved NATO-topmødet i Ankara, efter at den amerikanske præsident Trump igen har udtrykt et krav om kontrol med Grønland.
2: We are ready to defend every inch of NATO, including our own territory.
1: Ja, vi er parate til at forsvare hver en centimeter af NATO herunder vores eget territorium, lød det fra Mette Frederiksen i Tyrkiets hovedstad. Og den melding er to af dem, vi mødte i Grønland, meget glade for.
3: Det er dejligt, at hun nu sort på hvidt siger, at de er klar militært i forhold til, hvis der skulle ske noget.
4: Jeg synes i hvert fald, det er ret, at Mette F. hun siger, at de vil beskytte os mod USA. Jeg synes også, det er rart, at der stadig er militær, fordi at det gør os bare mere tryg.
1: Sagde her Milik Dolorup-Scheibel og Panuna Olsen. E-positionsspinderen eller larven fra helvede har den seneste tid været på manges læber. Men nu er den også nået til København, hvor larven er fundet tre steder ved Amager Fælled. Det fortæller Mette Bundgaard, der er områdeschef for klima, miljø og teknikforvaltningen i Københavns Kommune.
5: Vi har fundet dem i forbindelse med de fælder, vi har sat op. Vi har jo fået overvågning af vores egetræer. Og i går konstaterede vi så, at der var gået en i fælden, og derfor kiggede vi også i de omkringliggende egetræer og kunne se, at der var flere steder, hvor der var en bestand af egepositionsspinderen.
1: Larverne har allerede skabt stor irritation og bekymring i blandt andet Odense og Nyborg Kommune. Hver larve har nemlig omkring 60.000 såkaldte brandhår, der kan give kraftig kløe, hududslæt og i sjældne tilfælde alvorlige allergiske reaktioner. Men generelt skal man ikke være urolig, fortæller Thomas Pape, professor i insektforskning ved Statens Naturhistoriske Museum.
6: Der er ingen tvivl om, at vi skal til at lære at tage vores forholdsregler, hvordan vi agerer i forhold til, at den måske er i vores nærområde. Det er en helt ny situation. Vi skal dog huske, at i Centraleuropa, Sydeuropa, der er mange steder, hvor den findes allerede og har været der meget længe. Og der har folk fundet en eller anden form for balance.
1: I nat tørt og mest klart vejr med temperaturer ned mellem 10 og 14 grader. Vinden aftager lidt og bliver svag til jævn fra nordvest. Radioavisen her med Caroline Christensen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: For anden dag i træk angriber USA Iran. Det sker som hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet. Og hvis sådan sker igen, så vil det blive meget værre. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Opslaget kommer efter, at også den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA udfører yderligere angreb mod mål i Iran, som altså kommer efter angreb natten til onsdag. Begge parter har i forbindelse med første angreb beskyldt hinanden for at bryde den rammeaftale, som blandt andet indeholder en våbenhvile, der er mellem parterne. Og det nye amerikanske angreb får Mohsen Rezai, der er militærrådgiver for Irans øverste leder, til at love gengæld. Den angribende fjende og dets allierede vil blive hårdt straffet, skriver han i et opslag på det sociale medie X. Flere typiske sommerferiedestinationer i Sydeuropa er ramt af ekstrem varme, og det har givet naturbrande i både Frankrig, Spanien og Portugal. De lokale myndigheder kæmper for at slukke brandene, men det er en udfordrende situation. For det er virkelig tørt, og brandene kan derfor hurtigt opstå, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der tidligere på dagen i går besøgte den spanske ferieby Mars Ambros ved Costa Brava, som er ramt af brandene.
2: Hvis du ankommer med flyveren til Costa Brava, ja, så vil det jo det meste vil jo se fredeligt ud. Men hvis du så lander her, hvor jeg gør, så vil du kunne se enormt store områder, som er hærget af de her ildebrande. Problemet er jo, at mange af de områder de er meget tørre, især for årstiden. Og det betyder, at der er en større risiko for, at der kan opstå brande, som kan være svære at slukke.
1: Og situationen i det sydeuropæiske giver også mange henvendelser til forsikringsselskabet F fra kunder, der er bekymret for deres sommerferie. Det fortæller Andreas Grønbæk, der er chef for personskader.
3: Der er det jo vigtigt at sige til dem, at situationen udvikler sig dag til dag. Det kan blive både værre, det kan også blive dårligere i de områder, de nu engang skal rejse til. Og det vigtigste råd her er, at de selvfølgelig også følger situationen tæt, og at hvis vi kommer inden for 3 dage inden for deres afrejse, så kan de kontakte os i forhold til en afbestilling, og så vil vi igen her kigge på den konkrete sag og vurdere, hvordan vi kan hjælpe.
1: I Gaza er mindst 9 palæstinenser ifølge sundhedsmyndighederne blevet dræbt i israelske luftangreb og skududvekslinger i går, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Blandt de dræbte er 2 børn på henholdsvis 10 og 6 år, lyder det fra sundhedsmyndighederne. Det israelske militær IDF oplyser ifølge Reuters, at det har angrebet, hvad det beskriver som militante i Gaza by, men melder ikke noget om nogen tilskadekomne. Derudover meddeler libanesiske statsmedier ifølge Reuters også om, at 2 personer er blevet dræbt i et israelsk droneangreb i den sydlige del af Libanon i går. I nat tørt og mest klart vejr, det med temperaturer ned mellem 10 og 14 grader, og vinden aftager lidt og bliver svag til jævn fra nordvest. Radioavisen her med Caroline Christensen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er ikke kun i Odense, at larmen for helvede optager folk. I de seneste dage er den blevet spottet i Nyborg, på Mors og på Amager. Og i Kerteminde fylder den også. Derfor har kommunen indkaldt til borgermøde kl. 16 i eftermiddag for at informere om bekæmpelse af egeprocessionsspinderen. I mellemtiden er det et kapløb med tiden for Claus Konradsen, der er den ene af to medarbejdere i Kerteminde Park og Vej, som lige nu bruger al deres tid på at opspore larverne og deres reder for at få dem til intet gjort.
2: Vi har et eller andet vindue, der måske hedder de næste 3 uger, ikke? Så flyver de, og så er det kun de gamle reder, der er tilbage.
1: Og den lokale kamp mod larven for helvede er ikke kun for de lokale skyld, siger Claus Konradsen.
2: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: USA's nye angreb mod Iran er hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet, og hvis det sker igen, vil det blive meget værre. Sådan skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth.